0: El primer comentario de la mañana lleva la firma de Marta García Ayer, que por eso es conocida en todo el país como la primera de la mañana. Marta, buenos días.
1: Buenos días, Alsina. Mientras en México Claudia Sheinbaum habla de Ayuso y en Madrid Ayuso habla de Sheinbaum, ¿sabes de qué no habla ninguna de las dos? Pues de todo lo demás. La presidenta de México y la presidenta de la Comunidad de Madrid andan muy entretenidas a vueltas con Hernán Cortés y muy poco con lo que gobiernan. Prefieren hablar del siglo XVI. El viaje de Ayuso a México ha dado mucho juego en los medios. ¿Qué nos gusta una buena polémica a los periodistas? Y sobre todo, ¿qué les gusta una buena polémica a los políticos que viven de polemizar? Aunque más interesante que las polémicas forzadas e ir a decirle a los mexicanos que antes de que llegaran allí los españoles no existían, sin duda lo es, más interesante que esta última polémica fabricada, a veces es más interesante lo que se deja de decir por estar hablando de ello. Ayuso le ha puesto en bandeja a Sheinbaum, por ejemplo, un salvavidas para no hablar del autogol de su Ministerio de Educación. La semana pasada, Mario Delgado, ministro de Educación de México, anunció que allí el año escolar terminaría el 5 de junio en vez del 15 de julio por el Mundial de Fútbol que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. Es decir, el gobierno de Sheinbaum anunció que los niños tendrían 5 semanas menos de clase para que unos señores puedan jugar más a gusto al fútbol. También citó el calor como causa, pero no coló. La sospecha es que querían aliviar los caóticos atascos que se prevén en las ciudades mexicanas durante el Mundial. Y no se les ocurre mejor cosa que abrir los campos de fútbol, para abrir los campos de fútbol, que cerrar los colegios. Total, al final el gobierno mexicano ha rectificado. Pero anda que no le ha venido bien a Sheinbaum entrar al trapo con Ayuso para cambiar de tema. Lo mismo que a Ayuso, mientras estaba en México, tienen huelga las maestras de educación infantil desde hace 6 semanas pidiendo más recursos, entre otras muchas cosas que arreglar para los madrileños. Pero es mucho más entretenido reivindicar a Hernán Cortés.
0: Moraleja, Marta.
1: Menos polarización y más educación.
0: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Constituída a mesa do diálogo social que tratará o plan de choque da Xunta para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas. PSDG e BNG insisten en que o problema non está nos traballadores nin nos médicos, senón nos recortes na sanidade pública. De seguido os escoitamos a uns e a outros e falamos tamén doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres 15 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará intervalos nubrados e chubascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos e abriránse claros na metade sur. Nestas primeiras horas, ademais, a cota de neve rolda os 1.200 metros. As temperaturas manteránse con valores baixos para a época do ano. A máxima prevista para hoxe é de 19 graos. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. Mañá sábado a situación quedará moi semellante, pero domingo alteranán xa nubes e claros e subirán levemente os termómetros. Imos coñecer cal é a situación arestora en cada cidade, na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 13 graus en nubes, 12 en Ferrol. Detido un home por acoitelar a outro nunha vivenda no barrio coruñés dos Mallos. Foi na madrugada do xoves e a vítima está ingresada no hospital. Nesa e piso vivían dous irmáns aos que se lles atribúen actividades vencelladas ao trapicheo de drogas.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 8 graus de temperatura. Unha muller resultou ferida despois de sufrir unha agresión por parte de outras dúas nun establecemento de hostelería situado na Avenida da Coruña. Os axentes da policía local tomaron declaración ás testemunhas e visionarán as cámaras de seguridade para esclarecer os feitos.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 11 graus ceos cubertos e algunha pinga na capital. Un lume cuyas causas investigan destruíu a pasada madrugada o deshabitado edificio da antiga Casa de Baños xunto á Cadea do Progreso. Até o lugar se movilizaron 5 dotacións de bombeiros e ata que foi controlado houve que desaloxar un inmoble colindante. Non hai constancia de danos persoais e o que se sabe é que o edificio fora precintado un día antes para evitar acceso de ocupas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente cubertos, 13 graus de temperatura, a autoridade portuaria conta con poder utilizarse antes de que remate este 2026 o novo recheo de 8.000 metros cadrados gañado o mar. O obxectivo é ampliar o porto pesqueiro do Berbés con zonas novas para logística e tamén para facilitar o traballo das empresas minoristas.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos anubrados e 11 graus de temperatura, o Concello de Marín está hoxe de estreo. O Auditorio da Vila abre oficialmente as súas portas esta tarde, un espazo cultural de máis de 2.500 metros cadrados, situado entre a Autoridade Portuaria e a Escola Naval, e con un investimento de 5,8 millóns de euros.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago está chovendo débilmente, temos 8 graus. Vueling recuperará no mes de setembro a ruta entre Santiago e Valencia, ruta que Ryanair suprimiu en marzo, disporá de 3 frecuencias semanais.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
11: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
12: Beneficios fiscais na declaración da renda.
13: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
12: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
13: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
14: Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
15: Gadis, en confianza.
17: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
18: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: Constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, responsables da Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e sindicatos deron os primeiros pasos centrados no elevado absentismo laboral e as baixas de longa duración. O Goberno Autonómico e a Patronal ven necesario incrementar os efectivos relacionados coa inspección sanitaria. Escoitamos a José González, o conselleiro de Emprego e o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, José Manuel Vieites.
19: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
20: Cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
3: Os representantes das organizacións sindicais optaron polo mutismo para non distorsionar a terceira xornada de folga do metal, mentres a oposición mantén que o problema non son os traballadores nin os médicos, senón que están os recortes na sanidade pública. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tacha de ultra o Partido Popular, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, entende que a mesa do diálogo social é unha cortina de fume.
21: Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non só que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
22: Non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume.
3: Pola súa banda, o presidente da Xunta respostas queixas dos médicos de urxencias hospitalarias de todas as áreas sanitarias galegas. Alfonso Rueda asegura que non existe bloqueo na contratación de facultativos para estes servizos de urxencias e agarda que canto antes se poña fin á conflictividade.
23: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo o respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se puedan arreglar canto antes.
3: Tras tres jornadas de folga, Prousia está convocada a reunión entre patronales y sindicatos do sector do metal na provincia de Pontevedra. A tensión foi medrando entre as partes a medida que van transcorrendo os días e se achega a feira de Navalia, cita internacional do sector naval. Escoitamos a portavoz da patronal Jennifer González e a Xulio Rodríguez da Ciga.
0: Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
1: En este momento sería un incremento a corto que está pidiendo el sector. Nos entendemos o que pedimos desde el primer momento que tiene que estar, por ahí, tiene que estar en un 5 como mínimo.
2: 5 cada año.
1: Cada año.
3: Dúas citas máis, tamén importantes para esta xornada. Este mediodía vais a celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao. Celébrase a segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. 7:28, os deportes con Rubén Rei.
4: Comezou o playoff de cuartos de final de ascenso á Liga CB onte no Coliseum. Leima Coruña 93, Menorca 71. É dicir, primeiro punto para o conxunto coruñés, segundo partido de novo en Coruña o vindeiro domingo ás 8 da tarde. En fútbol, horario unificado na penúltima xornada, encontros o domingo a 7, Athletic de Bilbao, Real Club Celta. O Celta pendente da recuperación de Matías Vecino e de Ilaís Moriba para este encontro de San Mamés que pode certificar a presencia europea do Celta na vindeira temporada. Ante penúltima xornada na segunda división, o Depor depende de sí mesmo. Xoga en Riazor o domingo ás 2 do mediodía ante o Andorra. Salientamos tamén ante penúltima xornada na primeira federación é clave para Ourense Club de Fútbol que xoga en Talavera para o Pontevedra que faino en Tenerife. Tres citas máis da fin de semana, Breogán Girona no Pazo, ademais ida da final da Copa de Europa de balonmán feminino o Guardés en Eslovaquia e fase de ascenso á Liga Feminina de Baloncesto en Navia, final a 4 co Celta Fens Azorca buscando o ascenso.
3: Así rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
24: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
25: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular. Desde el primer momento.
26: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
25: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
26: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: operadora ou operadora de cámara coa Deputación de Lugo. Infórmate sobre os nosos ciclos superiores, formación práctica, titulación oficial e matrícula gratuita. Lugo é cine. Infórmate no 982-284-667.
1: Onda Cero Monforte, 91.8.

0: A estampida, sin ningún tipo de colaboración na organización. A verdade é que o compromiso, a implicación, non sei, a cercanía e tamén o afecto que estamos recibindo do persoal municipal é digno de un enorme agradecemento. Eu creo que aí que falo o nome de todos os compañeros, vamos intentar, por suposto, estar á altura de todas as expectativas que teñen depositadas en nós.
1: Toda a información continúa en la sintonía de Onda Cero.

0: adscrita María Reigosa ao pleno de organización do novo goberno de Lugo. Baixa o gasto político do Concello, xa que 12 días cobrarán de outras institucións e 3 manterán os seus traballos. Na oposición, o Partido Socialista terá 2 soldos políticos e 2 asesores, e o BNG 1 e 1. A rexedora Elena Candia agradecía o afecto amosado polos traballadores municipais.
1: Supleu dunha maneira profesional e comprometida pois a acción dun goberno que marchou como unha estampida, sin ningún tipo de colaboración na organización.
0: Un dos aspectos máis sorprendentes deste pleno foi a situación de María Reigosa, que pasou a acompañar a alcaldesa Elena Candia na mesa que presido o pleno, un lugar no que habitualmente se sentaban os tenentes de alcalde.
2: E máis destacada, noutra cidade de Ourense, en principio estaba previsto que o pleno de orzamento se celebrara o luns, pero ao final o alcalde Gonzalo Pérez Jácome comunicou que non ia ser así, Xesús Álvarez.
3: Por sorpresa, eso un día despois de convocalo, o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, informou da suspensión do pleno do próximo luns, no que estaba previsto debatir os orzamentos de 2026 de xeito inicial, tras recitar as alegacións da oposición que previamente advertiu tamén que faltaba informe de fiscalización do interventor. Nesta ocasión, Jácome non respetou a preceptiva convocatoria da comisión de pleno que contempla o regulamento municipal e que convocou para o martes ante o risco dunha posible impugnación. Unha das primeiras reaccións da oposición foi do BNG, que calificou o ocurrido como unha falta de respeto e tomadura de pelo polo interese persoal en tapar os seus problemas judiciais. Luis Seara.
4: O deste alcalde é un auténtico esperpento, ¿no? E está se rindo de todo o mundo.
5: E detrás de todo isto está os xogos florais que Jácome e Partido Popular se traen entre mans.
3: Agora o rexedor Ourensán verá se na obriga de convocar un novo pleno canto antes e, en caso de non sacar os orzamentos adiante, quere cumplir cos prazos electorais para plantexar unha cuestión de confianza.
2: Estamos atentos tamén á reunión desta mañá entre patronales e sindicatos do sector do metal de Pontevedra para tentar desbloquear un conflicto que cada día foi subindo en intensidade. Ademais, xa estamos ás portas da Feira Internacional de Navalia. Víctor Blanco.
6: Arestora continúa a reunión entre os sindicatos e os empresarios do sector do naval, un encontro que, según pudo coñecer Onda Cero Vigo, manténse pero con escasos avances. Lembramos que as centrais sindicais reclaman un incremento salarial anual do 5% durante o período de vixencia do convenio, en principio 4 anos. Ademais, exixen cambios en algunha categoría profesional, xornada continua e melloras de saúde laboral relacionadas coas altas temperaturas que teñen que soportar moitos traballadores, por exemplo, nos asteleiros. Así as cousas, manténse polo momento a convocatoria de folga para os vindeiros 19, 20 e 21, coincidindo coa Feira Internacional do Naval Navalia que se celebra eses días en Vigo.
2: A partir, por tanto, do vindeiro martes, en minutos, neste caso na Coruña, reunirase a mesa de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa San Cibrao. Informaremos do que ali aconteza. E temos xornada electoral na Universidade de Vigo, segunda volta das eleccións á reitoría, dúas candidatas, unha delas será a próxima reitora, son Carmen García Mateo e Belén Rubio.
7: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
8: Estelantis leva un montón de anos aquí en Vigo. A Universidade ten 35 anos e hai 4 ou 5 anos que empezamos a colaborar con Estelantis, non? Eso ten que ocurrir con todas as empresas tractoras e tamén con pequenas empresas.
2: Pois día de votación xoxe na Universidade de Vigo. Todo isto nun venres gris, con chuvia débil, di o pronóstico de Meteo Galicia, que esa chuvia irá remitindo pola tarde, venres case con temperaturas, ademais, máis propias do inverno, a mínima. Tivémola en Abeiga, Ourense, -1,6 grados, a 6:20 da mañá. E tivemos accidente mortal en Sandiás, Ourense tamén. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, perdeu a vida esta madrugada nun sinistro tras saírse da vía cando circulaba co seu vehículo pola OU-531. Outras dúas persoas resultaron feridas, unha delas grave. A Garda Civil de Tráfico de Ourense está a investigar o acontecido, non se descarta de feito como posible causa un exceso de velocidade. Os tres viaxaban nun Audi TT, cando se saíron da estrada nunha curva, o coche acabou volcado nunha finca colindante. O lugar acudiron, ademais da Garda Civil, servizos de urxencias sanitarias, o 061, bombeiros de Xinzo e un grupo de expertos de atención psicolóxica en emerxencias. E o cuarto sinistro mortal nas estradas da provincia de Ourense no que vai de ano. Na Coruña atópase en estado grave un home agredido cunha arma branca de madrugada no barrio dos Mallos. Está ingresado na UCI, no Choac. E acabamos tamén de coñecer que a Policía Nacional propuxo para

0: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Pues en vésperas de celebrar o Día das Letras Galegas, a estas horas en Sober hay en torno a uns 200 escolares que están disfrutando dunha xornada de confraternidade que para eles organizou o colectivo Lemosle, que lembramos está formado por bibliotecas escolares de primaria e secundaria da comarca de Lemos, as bibliotecas públicas municipais e a Asociación de Librarías de Monforte de Lemos. É a primeira vez que organizan esta primeira romaría das Letras Galegas, nace con vocación de darlle continuidade cara o futuro, e en todo caso ali están representados varios colexios da comarca de Lemos e mesmo alumnos do Colexio Público de Ural que se uniu a esta iniciativa. A idea era celebrar esa romería no entorno da piscina municipal de Sober, pero como había risco de que aparecera algunha que outra precipitación intermitente, decidiron trasladar a festa o Colexio Público Virxen do Carmen, e ali están confraternizando cos alumnos do Colexio Soberino os estudantes de outros centros educativos destas terras do sur da provincia nesta primeira romería, que ao final non é máis que eso, unha festa precisamente para disfrutar, coñecer e seguir descubrindo máis das nosas letras.
2: Un grupo numeroso de centros que se aderiron a esta proposta, da música durante toda a mañá, con un grupo de tradicional que aporta hoy Sabina Rey. Tamén os nenos recitarán poemas, naturalmente habrá unha presentación sobre o que significa este día, a elaboración de un mural que se chama Segmentando Palabras, cantarán regueifas, un pouco de todo.
1: Pois eso era o que nos contaba onte a bibliotecaria de Sober, Julia Fernández, falando da actividade que teñen programada para esta xornada de venres. Como anticipo, o Día Grande das Letras que será este domingo. Tamén anticipando a celebración, hoxe estará a poeta Olga Novo en Quiroga, onde ás 8 da tarde na Casa da Cultura presentará a Begoña Camaño, a muller a homenaxeada este ano nas letras. Dela falará Olga Novo. Por certo que nos tamén convidamos hoxe ao programa a Olga Novo, ademais de para que nos dé a súa opinión de Begoña Camaño, que nos fale de Begoña Camaño, para lembrar que hai un colectivo de galegos en Barcelona que en vez de homenaxear a xente xa falecida nas letras galegas, pois eles renden homenaxe a autores que aínda están connosco. Así que as Letras Galegas Vivas, como lle chaman eles, 2026, é precisamente Olga Novo. Así que conversaremos con ela tamén desta cuestión. É mestra no Instituto da Pinguela, veciña do Concello de A Pobra do Brollón, onde tamén se preparan para celebrar as Letras Galegas. De feito, mañán hai un espectáculo a partir das 8 da tarde na Casa da Cultura, onde afondarán na vida, na obra e na militancia que tiña Begoña Camaño. Ademais, o domingo a unha do mediodía, pois ali van a homenaxar os cómicos de Salcedo, Pepiño, Chinco, Justo e Cuco, que son un pouco os precursores do afamado teatro que agora disfrutamos no entroido nese concello de A Pobra do Brollón.
3: Xente, pois, evidentemente, con esa retranca que temos os galegos e que ao longo de moitos anos pois, foron un referente do entroido de Salcedo e, bueno, pois, ao final este nombre de cómicos de Salcedo non o poñen eles, o foi no poñendo a xente ao longo dos anos en donde había que subir a Salcedo a ver os cómicos de Salcedo que eran pues este, o Cuco, Justo, Chinco e Pepiño, ¿no?
1: Pois precisamente a partir da unha da mediodía falaremos con un deles, con Pepiño, para lembrar como naceu este grupo, para falar da afición ao teatro que hai aí no Concello da Pobra do Brollón en xeral e en concreto na parroquia de Salcedo. A partir da unha do mediodía conversaremos con el. E en Monforte están ensaiando estes últimos días a Asociación Cultural Amigos da Pandeireta de Monforte, tamén a Coral Polifónica do Concello Monfortino para actuar este domingo, Día das Letras Galegas, na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro. Será a partir das 12 da mañá este domingo. Monforte celebra as Letras Galegas con esa actuación musical que vai a ter lugar na Casa da Cultura aberta ao público en xeral, a todos aqueles que teñan a ben a chegarse ali. Hai actividades en moitos outros lugares, por exemplo, no Concello de Rivas de Sil celebran o Día das Letras Galegas coa presentación de Contos e o Último Gaiteiro de Manuel Cao. E o acto central deste domingo será a 6 da tarde no Salón de Actos do Concello de Rivas de Sil. E falarase, como non, tamén da homenaxada este ano, un acto aberto a todos aqueles que queiran achegarse alí. Por certo que en Ribas de Sil empezaron a preparar xa para o próximo mes de xuño a Festa da Cereixa, pero antes podemos disfrutar cereixas esta mesma fin de semana en Belesar, 20 anos xa celebrando o viño e as cereixas de Belesar, aí a cabalo entre Chantada e o concello do Sabiñao. De feito, na beira do Sabiñao se organiza este evento e isto decía sobre esa feira o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto.
4: É a única festa de toda a Ribeira Sacra onde o visitante pode interpretar o que é a Ribeira Sacra. A veces desde festas urbanas, en Chantada, en Sober, que son macrofestas, pero é difícil entender o viñedo. E aquí estás a pé do río Miño, e miras para a dereita e para a izquierda, entendes porque ves os socalcos de viñedo, entendes porque o noso viño ten eso de valor añadido, de viticultura heroica, e, por tanto, eu creo que Belesar é unha festa pequeniña, xa non tan pequeniña, moi entrañable, que garda a esencia moito da cereixa, e, bueno, pois aí vai haber un bon número de colleiteiros e todas as bodegas de Belesar.
1: Pois 4 adegas e 6 colleiteiros que esperaban aparecer o sol antes de hoxe para recoller o froito máis doce do que está na actualidade. Estiman que as chuvias dos últimos días pois mengúa a colleita ata un 25%. Con un dos produtores falaremos na recta final do programa para que nos conte algo máis do que agardan de cara a esta fin de semana. No Sabiñao, concentración onte do Partido Socialista do Sabiñao, estiveron concentrados diante o Centro de Saúde de Escairón, neste caso para reclamar máis médicos.

0: Recolle testemunhas, tanto da veciñanza como dos traballadores que loitaron contra o lume, tamén representantes políticos. Esperan que serva de reflexión para todos xuntos loitar para evitar que sigan sucedéndose incendios como a este. Fora daquela, o máis grande de Galicia, por desgraza, está superado xa polo do pasado verán, o coñecido como incendio del Arouco. Estas son as reflexións que nos deixaban pois os tres protagonistas da presentación de hoxe, da productora Némesis Creacións, Ana Belén Fernández, Paulino Cadórniga e tamén Emilio Romanos.
1: Que teña unha utilidade máis alá de sensibilizar a xente sobre o territorio sobre este tipo de incendios, poder conseguir algunha cousa, directrices en canto a como ten que relacionarse a veciñanza e o servicio, establecer lazos de unión.
2: La virulencia de ese fuego yo no lo había visto en ningún otro sitio. La manera de correr, cómo subía las laderas y sobre todo después de ver Vilar quemado, eso fue tremendo.
3: Claro. Esos incendios son realmente devastadores porque no quedaba nada, en el documental se va a poder ver, no quedaba absolutamente nada de vida en las laderas del Cabreiro, parecía difícil que eso volviese a revivir.
0: Pois pouco a pouco vai rexenerando o monte. Se queren ver máis, saber máis deste documental, as 8:15 da tarde hoxe nos Multicines Hollywood, e mañán no Ateneo Casino preparase unha mesa de debate a partir das 7 da tarde sobre esta mesma cuestión. E unha vintena de actividades promove a Deputación Provincial de Lugo en Quiroga entre este mes de maio e outubro. É a terceira edición desta Descubrir Quiroga, que patrocina o organismo provincial e que deste xeito presentaba a deputada da área de turismo, Pilar García.
4: Que nacía con moita ilusión e que eu creo que vai acabar consolidándose, porque a verdade é que é unha idea fantástica. E para nós, especialmente para mí, en representación da Diputación, pois é un placer poder compartir con vos un anaquiño desta mañá.
0: Pois actividades para todos os gustos, as que van a poder disfrutar aqueles que se sumen a ese Descubrir Quiroga que patrocina a Deputación Provincial de Lugo no citado concello. E tamén a Deputación está detrás do Marida Maio, que Monforte organiza, a Delegación Sur da Asociación Provincial de Hostelería, onde foi a primeira presentación. A seguinte será o xoves próximo. Lembramos que son xornadas enoturísticas nas que se presentan empresas relacionadas co turismo e tamén adegas, restaurantes que teñen o seu oco aquí neste espacio da Ribeira Sacra, concretamente en Monforte, onde fixeron as súas presentacións a Cova do Xacio, Manuel Bistró, Bodega Omnio, Restaurante Río Cabe do Hotel Cardenal e o Centro Leiro de Gundibos e a Casa Museo Genia Trigo. Se queren apuntarse para asistir o xoves 21 de maio ás presentacións correspondentes, a cita será con Tributo Capitol, Adega Alouviño, Artesanía de Galicia da man de Pilar Rodríguez Denla, o Museo Lodeiro e a Adega Cruzeiro e o Catamarán Río Sil, que serán quenes corran ca presentación do próximo xoves. E os partidos políticos que se van presentando xa ou vanse preparando, mellor dito, de cara ás próximas eleccións municipais, e de feito xe mesmo se deu a coñecer que o BNG escolleu o deputado Iago Suárez como candidato á alcaldía do Concello de Chantada. Isto decía o elixido.
5: É unha honra e tamén unha enorme responsabilidade ter sido escollido polos meus compañeiros e compañeiras do BNG de Chantada como candidato á alcaldía do noso municipio nas vindeiras eleccións municipais do ano 2027. Afronto o reto con moitísima ilusión, con moitísimas ganas e con moitísimas ganas de traballar tamén polo noso municipio, polas nosas parroquias e pola nosa vila. Intentaremos, faremos todo o posible por devolver ao BNG o lugar que merece na corporación municipal. E podemos comprometer o noso traballo para conseguir, a partir de 2027, un goberno local de progreso para o municipio de Chantada.
0: Pois é o primeiro candidato que o BNG anuncia de cara ás próximas eleccións municipais nun dos concellos desta zona. Candidato á alcaldía de Chantada, o que é deputado no Parlamento Galego, Iago Suárez. E hoxe, se queren doar sangue, pois temos a unidade móvil aquí en Monforte, está ata as dúas na zona da compañía, diante as casitas, e logo pola tarde, de 4 da tarde ata as 9 da noite. E vamos co tempo a ver que nos agarda de cara ás próximas horas. Nubosidade nos ceos esta mañán por mor da néboa, vai despexando esta. Carlos Otero, que nos escoita aí en Meteo Galicia, adiante, que máis nos podes contar? Bo día.
6: Que tal, moi bo día. Pois hoxe comezamos a xornada coa chegada dos restos dunha fronte, que deixa chuvias intensas ao norte da península. A nos cheganos a parte menos activa, así que, bueno, pois temos algo de chuvia, tivemos algo de chuvia a primeira hora, e agardamos que entra a fronte pola tarde, sobre todo na metade sur da provincia, a probabilidade de chuvia sexa baixa. Este vento do norte que estamos tendo, que continuará durante o fin de semana, chega aire frío, así que as temperaturas quedan en valores baixos para a época.

0: mercado ano, as máximas hoxe estarán arredor dos 17 graus en Monforte. Como anticipaba, sábado e domingo seguiremos con ventos do norte, as temperaturas ascenden lixeramente o sábado ata os 18, o domingo ata os 20, no sur da provincia de Lugo a probabilidade de chuvia será baixa durante a fin de semana, sen descartar, a pesar de que teremos unha entrada anticiclónica, do puño anticiclónica, sen descartar, sobre todo na madrugada do domingo, algunha chuvia feble moi ocasional.
1: E podemos ir anticipando xa algo de cara a próxima semana, Carlos?
0: O luns comeza aínda coa posibilidad de que chegue unha liña de inestabilidade entre o luns e o martes, pero a partir do mércores, ademais de algo máis de estabilidade, os modelos apuntan á entrada de aire cálido, pasaremos de valores baixos para a época do ano, posiblemente na próxima semana, a partir do mércores, a valores elevados, incluso a calor a partir do xoves.
1: Bueno, pues iremoslo contando. Carlos Otero, grazas pola información e boa fin de semana, bo día.
0: Grazas, igualmente.
1: Pero de pronto agora temos 12 graus no centro de Monforte. Unha pausa para uns consellos publicitarios e falamos de libros con Susana González.
2: Más de uno Monforte. Onda Cero. As pemes e micropemes tamén están obrigadas a adoptar medidas de igualdade. Descubre como facelo de xeito sinxelo nas próximas xornadas informativas da Confederación de Empresarios de Lugo, o 28 de maio e 18 de xuño. Financia Xunta de Galicia e SEPE, unha empresa máis igualitaria e unha empresa máis xusta e eficiente. Infórmate en cel.es. Óptica Lemos, solucionar sus problemas de visión es nuestro objetivo. Gabinete profesional y variedad de servicios. Revisiones visuales, control de tensión ocular, retinografías, baja visión, actualización permanente de los medios tecnológicos. Nuevas unidades de control de miopía para los más jóvenes, unidad de ojo seco y unidad de adaptación de lentes de control.

0: contacto personalizadas. Óptica Lemos, Comercio 17, Monforte. Solicite cita para consulta de gabinete en el teléfono 982 40 43 50.
1: Esta fin de semana tes unha cita en Belesar coa 20ª edición da Feira do Viño e as Cereixas. Ás 11:30 actuará o grupo Castro Candaz a unha inauguración da feira e pregón a cargo do mestre Anxo González Guerra. A partir das 2, música en sesión Bermud con Enclave de Ti, que amenizará a festa verbena a partir das 8 da tarde. O domingo 17, ás 10, abren os stands a unha sesión Bermud a cargo de Son de Festa, que amenizará tamén a verbena. E para manter a tradición, o domingo ás 5 da tarde, concurso de aturuxos. 4 adegas ofrecerán o viño, 6 productores de cereixas venderán este saboroso produto. Esta fin de semana, 16 e 17, Festa do Viño e a Cereixa de Belesar.
2: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
0: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra, que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
3: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.

0: Pois hoxe abrimos falando de libros, porque lembramos que este próximo domingo celebramos o Día das Letras Galegas. Xa saben que unha vez ao mes asoma por estes micrófonos a librería Agrasar, Susana González. Hola, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, Manola.
0: Imagino que xa en torno ao libro hai algunha venta máis especial estas últimas semanas, cando menos para os escolares que son, ao final, quenes máis viven estas xornadas e a quenes se encarga o profesorado traballos extra sempre sobre o autor ou autora homenaxeada cada ano, neste caso Begoña Caamaño, non?
1: Pois sí, Begoña Caamaño pois é a homenaxeada das Letras Galegas deste ano. Foi unha xornalista que naceu en Vigo no 1964, tamén escritora. Foi unha voz moi, moi, moi comprometida coa lingua galega, con unha mirada moi crítica e feminista sobre o mundo. A súa obra narrativa é breve, porque solamente ten
0: dous libros
1: publicados con Galaxia, que foron Circe ou O Prazer do Azul, Morgana en Esmelle. A verdad que estes días tamén estamos vendo ali na Feira do Libro de Lugo que se están facendo actos ao redor de Begoña.
0: Estades precisamente eso, xa comezaron as feiras dedicadas ao libro por Galicia, estades aí percorrendo o itinerario das mesmas, así que a Jacobo lle toca estar en Lugo estes días,
1: non? Sí, hoxe, pois ata o domingo, incluído eso, o Día das Letras Galegas, pois estamos ali coa caseta representando a Monforte, a Ribeira Sacra, ali na Feira do Libro de Lugo.
0: Moi ben, haberá libros tamén na rúa en Monforte este domingo, este día 17?
1: Sí, como todos os anos, xa é tradición, xa é unha tradición que tiña a miña sogra Ada, de o Día das Letras Galegas, pois sacar os libros en galego á rúa, sacaremos unha mesa, como todos os anos, para celebrar un pouquiño este día.
0: Claro que sí, pois xa saben, haberá unha exposición especial de libros en galego ás portas da librería Agrasar este domingo para celebrar o Día das Letras Galegas, xa que temos aí a autora homenaxada este ano. Un dos libros que nos recomenda hoxe Susana é precisamente un dos dous que la escribiu, non?
1: Sí, vou falar de Circe ou O Prazer

0: azul, porque, bueno, o que fixo Begoña con este libro é precioso, porque colle grandes mitos contados sempre desde a mirada dos homes e devolvelles a voz ás mulleres. Esta novela en concreto parte da Odisea, pero cambia o foco, porque aquí o importante non é Ulises, senón as dúas mulleres que sempre quedaron ao seu redor, Penélope e Circe. Penélope a esposa que agarda e Circe a feiticeira perigosa. Todo comeza cunha carta de Circe a Penélope e o que podería ser unha historia de rivalidade pois acaba converténdose nunha relación de complicidade entre elas. Uh-huh. As dúas deixan de ser personas secundarios de ese mito masculino, non? E pasan a ter voz propia.
1: Fai unha revisión dun clásico que uh-huh. seguro leu moita xente, a Odisea, e de Ulises, do propio protagonista desa autora, convirte a dúas mulleres en protagonistas.
0: Sí, é unha forma diferente de reler un clásico, uh-huh. digamos.
1: Moi ben, bueno, pois é unha das recomendacións que nos fai hoxe Susana, que se non o leron aínda, que den lectura a este libro de Begoña Caamaño, Circe ou O Pracer do Azul. E quedamos tamén con outro autor galego, neste caso con moitas publicacións, sempre moi exitosas, Manuel Loureiro, que está presentando un novo libro, non?
0: Sí, acaba de sair antes de que todo cambie. Esta novela, o punto de partida, xa é moi potente, porque é un atentado planeado contra os líderes da Unión Europea durante unha cumbre na Illa da Toxa. Uh-huh. É dicir, que é un escenario galego aparentemente seguro e blindado, convertido pois no centro dunha ameaza. O protagonista é Samuel Hoyos, un exagente do CNI, pois o que lle propoñen unha misión prácticamente suicida. E ao mesmo tempo, pois aparece Julia Duarte, que está dentro do CNI e trata de impedir o atentado. E a novela pois xoga con temas moi actuais, as fake news, os chantaxes, as conspiracións, esa sensación tamén que temos tan presente todos os días de que todo pode cambiar dun momento a outro.
1: Cada vez máis,
0: sí.
1: ¿No?
0: Esa sensación. Pois esta novela está, bueno, esa sensación está moi presente.
1: En todo caso, que bueno, que non fuxe, non, da narrativa que ten Loureiro, que uh-huh. un pouco nos leva pois polas mesmas liñas de libros anteriores.
0: Sí, sí, está lle funcionando uh-huh. moi ben, ten moita moi boa acollida, el xa empezou a promoción a nivel nacional, bueno, eso axuda moito ás ventas tamén. Un dos top ventas tamén que temos ali na Feria do Libro, que estamos vendo estos días, Manel está arrasando.
1: Bueno, pues seguro que arrasa tamén aquí en Monforte, e o domingo Día da Reta seguro que tamén serán un dos libros vendidos aquí en Galicia. E hoxe vamos a facer un oco para a editorial que vos mesmos impulsades, porque a Grasar, además de ser unha librería, pois tamén é unha editorial. Lemos o nome que utilizan para publicar libros de xente que non é de aquí de Monforte, que vende outros lugares. Por exemplo, vides de facer unha incursión aí na literatura infantil e juvenil. O primeiro que publicades deste xeito, non? A Mortadela Sándwich é o título, non?
0: Sí, sí, é unha das apostas máis especiais, pois eso, que acabamos de lanzar desde a nosa editorial. E como ben dís, pois é a primeira incursión na literatura infantil e juvenil. É un proxecto que naceu dunha maneira moi natural, porque Reyes Pérez, que é a autora, pois enviarnos o manuscrito e gustounos moitos desde o principio. E tiñamos moitas ganas de crear, pois eso, unha historia diferente, divertida. A verdade é que estamos moi contentos, tiñamos moitas ganas de empezar co infantil e utilizamos eso, Lemos, porque, bueno, Agrasar Editores, ese sello, digamos, deixámolo un pouco para os autores e a temática e a historia local.
1: Moi ben, e engadides aí ese apartado de Lemos para os que sexan novidades xa no ámbito máis fora da zona, non?
0: Sí, sí, a autora Reyes é catalana, viviu moito tempo en Madrid, está afincada na Coruña. As ilustracións son de Estefania Padullés, que como sabedes é catalana, pero afincada en Paradela. O libro conta un pouco a historia de Mortadela, que é unha nena de 9 anos que pertence a unha antiga estirpe de bruxas de area. O primeiro que nos chamou a atención é un xogo de palabras co que comeza o libro, porque non é un sándwich, senón sandwich, que é bruxa de area en inglés. E o libro mestura humor, aventura, maxia, e personaxes bastante caóticos, especialmente unha veciña dela, que se chama Mary Rose, que é moi

0: tortilla, é moi pesada, está dando moitísimo xogo nas presentacións. É un libro que está pensado especialmente para leitores entre 8 e 11 anos.
1: Creo que vai facer unha saga, ou esa é a idea, sí, non? Que sí. Sexa protagonista, aí Mortadela, de moitas historias máis que veñan no futuro, non?
0: Sí, porque a idea é que poder seguir acompañando a Mortadela en novas aventuras durante os próximos anos. Este é o primeiro, e a idea é seguir... pois eso, con máis que mois libros. E a verdade é que está sendo moi bonito ver como pouco a pouco Mortadelo se empeza a aparecer nas librerías de distintos puntos de España, e as reseñas que nos están enviando os nenos, a verdade é que son moi positivas e estálles gustando moito. Así bueno, que...
1: un orgullo para a autora e un orgullo para vos tamén, non?
0: Sí, por, a verdade é que sí. Moito traballo de meses e ao final, pois bueno, está dando seus frutos.
1: É unha gran ilustradora, Estefanía Padullés, sí, además de sí, autora sí. Tamén, gran ilustradora e tamén é unha referencia no ámbito da ilustración dos libros infantis e juvenis, así que seguro que...
0: Sí, aparte, bueno... Estefanía é amiga da librería desde sempre. Sí. Queríamos que contar con ela neste proxecto porque bueno, admiramos moito o seu traballo e a verdade é que queríamos que o primeiro libro pois estivera ela tamén presente.
1: Bueno, pois a inclusión, a empatía, a diversidade familiar, a presión de grupo, a autoestima, a importancia do acompañamento social, sempre con humor e con moita aventura, de iso vai este libro, Mortadela Sandwich, que edita Agrasar Editores, nese selo Lemos, onde esperan pois eso, publicar moito máis a partir de agora. Este é o primeiro. Non? O primeiro esperemos que de moitos.
0: Sí, sí, ahora bueno, temos varios proxectos, xa estamos traballando en varios proxectos que irán saindo ao longo deste ano. Afortunadamente, pois tamén o ano que ven tamén temos xa varios proxectos, e que bueno, a xente está interesada en editar con nós, é un orgullo e aí estamos traballando arreo.
1: Bueno, pois moita sorte tamén con este novo selo editorial, con este libro primeiro que publicades aí de literatura infantil e juvenil, boa festa das letras, Susana.
0: Vale, moi ben, graciñas.
1: Gracias, ata a próxima,
0: chao, día. Chao.
1: Así vamos, camiño da unha, tempo despois para as noticias nacionais e internacionais, e a volta conversaremos coa poeta Olga Novo, porque hoxe falará da muller homenaxada este ano nas Letras Galegas de Begoña Caamaño, ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Quiroga. Pero é que ademais Olga Novo foi a elixida para celebrar as Letras Galegas polos colectivos que en Cataluña traballan por Galicia. Alí eles celebran o Día das Letras Galegas Vivas. Queren homenaxar os autores en vida, e a homenaxada este ano é precisamente Olga Novo, así que con ela falaremos. Tamén iremos ata Pobra Brollón para coñecer a un dos cómicos de Salcedo, un dos catro que se van a homenaxear este domingo, precisamente coincidindo co Día das Letras. Conversaremos con un deles tamén no programa de hoxe. De seguida, as noticias da unha nesta sintonía.

0: estrela.
1: Pois Uxía cantando a Begoña Caamaño, homenaxada este ano no Día das Letras Galegas. A muller que inventaba o mundo, ese é o título da conferencia que hoxe vai pronunciar a poeta de A Pobra do Rollón, Olga Novo, ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Quiroga, precisamente falando desta muller. A Olga Novo temos a outra banda do teléfono. Hola, que tal? Moi bo día, Olga.
2: Hola, moi bo día.
1: Ademais de poeta, Olga Novo tamén é mestra no IES da Pinguela e, como fan no ámbito educativo, nos días previos á celebración das Letras Galegas, sempre se traballa sobre o homenaxeado cada ano, imagino que nesta ocasión, sobre Begoña Caamaño.
2: Sí, sí, por suposto, claro. É o elemento central, digamos, do mes de maio, no noso departamento, por parte da biblioteca, claro que sí. Bueno, temos ademais outras actividades alrededor da literatura galega, onde tivemos un recital poético dun poeta, dun gran poeta emerxente, un neno de máis de 14 anos, que trae, bueno, pois, alento novo e enerxías a literatura galega.
1: Moi ben, é o relevo que ven aí detrás.
2: Exactamente, hai que darlle espazo.
1: Hoxe falarás de Begoña Caamaño para a xente que teña ben a chegarse aí aos Salón de Actos da Casa da Cultura de Quiroga. Que podemos contar aos nosos oentes? Así, estes días que tanto se fala dela, que podemos decir, engadir de Begoña Caamaño?
2: Sí, bueno, pois para min, realmente, obviamente, é un referente non só literario, senón da loita pola igualdade, non? Unha muller moi implicada en distintas loitas sociais e, sobre todo, claro, na feminista, abrindo a ollada, digamos, a través da súa obra, na que realiza a reescritura de grandes mitos clásicos, como o mito de Morgana ou de Penélope e Circe, pois lévanos a imaginar outros mundos posibles, non? Nos que o entendemento profundo entre as mulleres, pero tamén, claro, entre os dous sexos, pois faría deste noso mundo un mundo moito máis habitable e acolledor.
1: Moi ben. E que para ti o Día das Letras Galegas? Que debería significar para todos esta data, Olga?
2: Bueno, eu creo que o Día das Letras Galegas deberían ser todos. Como debería ser, bueno, pois a nosa lingua empregada cada un dos nosos días sen necesidade de efemérides, non? Porque as efemérides o que fan moitas veces é poñer o foco un día, non, concreto do ano, para logo esquecernos da urxencia e da necesidade de reivindicar esa cuestión, non? Neste caso, pois as nosas letras. Dito isto, bueno, pois está ben que aínda así o haxa, porque permite, polo menos ese día, que algúns xornais e algúns medios de comunicación poñan o galego por diante na primeira plana, que non o fan o resto do ano. E tamén, pois, para, por exemplo, no ensino, bueno, pois para artellar de algunha maneira esa atención alrededor das nosas letras.
1: E vamos revisando tamén autores, o mellor Begoña máis coñecida, porque máis traballou un montón de tempo en medios de comunicación, na Radio Galega fixo grandes programas, digamos que máis recente, non? Está na memoria colectiva de moita xente, pero serve tamén para revisar outros persoaxes da cultura galega ben interesantes que axudaron a redescubrir as letras galegas. Pois, bueno, esa reflexión, claro, que nos acaba de deixar Olga, que nos sirva tamén para ter presentes todo o ano. E queríamos tamén hoxe falar con Olga Novo, porque ela estivo no mes de abril, concretamente o 25 de abril en Barcelona, recibindo o premio Letras Galegas Vivas 2026, porque ali a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, que ademais é un grupo culturalmente moi potente ali en terras catalanas, eles dicen que hai que homenaxar os poetas en vida, e me parece unha boa cousa tamén, non? Que ademais de festexar as letras galegas e rescatar autores que xa non están con nós, si ter presentes os que estades, que significou para ti ser homenaxada este ano, será a Premio Letras Galegas Vivas 2026, Olga?
2: Bueno, pois eu, a verdade, pois que moi honrada, obviamente, moi feliz, non? Por ese recoñecemento, porque, sobre todo, ven das bases lectoras. É dicir, non é unha institución a que decide ese galardón, senón que son os lectores e as lectoras dos clubs de lectura, neste caso da nosa diáspora en Barcelona, unha diáspora, nese caso, como ti moi ben dicías, moi activa culturalmente, moi progresista, moi implicada, bueno, pois en moitas cuestións culturais nosas, non? Teñen grupos de teatro, moitos clubs de lectura, son verdadeiramente, bueno, pois un faro cultural noso en Cataluña.
1: Muy ben, bueno, pois recoñecíaselle con ese galardón entregado a Olga Novo a calidade da súa escrita, o compromiso co país, o seu activismo social e cultural, a súa contribución á literatura e á cultura galegas, que un pouco tamén o que se lle recoñece pois a homenaxada nesta ocasión, aínda que Letras Galegas Vivas 2026 e a nosa poeta é Olga Novo. Pois que disfrutes tamén dentro do posible dese día 17 de maio, que todos os días sean, claro, sí, sexan 17 de maio. E por certo, Olga, o meu seguinte convidado vai a ser un veciño teu. Vai a estar aquí nos micrófonos de Onda Cero, bueno, vía telefónica, que non podía vir aquí a radio. Pepiño é un dos cómicos de Salcedo que serán homenaxeados este próximo domingo.
2: Claro que sí, que temos aí ademais, bueno, pues un momento maravilloso, non, de homenaxe a outros actores culturais, actores nos dous sentidos, ademais. Sí. Así que, bueno, pues é unha ledicia para o concello poder homenaxear a esta nosa xente, non, popular, que leva con amor e con moito humor, claro, o galego aos nosos escenarios da aldea.
1: Claro que sí, a tradición do Teatro de Salcedo bebe aí desta xente, de Justo, de Cuco, de Pepiño, de Chinco, a ver que nos conta Pepiño de seguida. Pero en todo caso, Olga, grazas por acompañarnos hoxe en Onda Cero Monforte. Moi bo día.
2: Grazas a vos. Bo día a todos.
0: Más de uno Monforte. Onda Cero. Imprenta Librería Fénix, ao servicio da comarca, con imprenta tipográfica, ópse e digital.
3: Librería Fénix, a máis variada gama de material escolar e de oficina.
0: Estamos en Avenida de Galicia 24, xunto a Ponte Nova de Monforte.
3: Fénix, librería, papelería, material de oficina e, por suposto, todo tipo de traballos de imprenta.
0: Imprenta Librería Fénix, teléfono e fax 982 40 14 39.
3: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o producto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres, sulfatos, abonos, produtos fitosanitarios de última xeración. Cuidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de produtos para que plantes nela. Otecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 Baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
1: Otecoa, Grupo Augusto Quiroga.
4: Para ver bien y oír mejor, óptica y centro auditivo Multiópticas en el Puente Romano de Monforte. Para su vista, los mejores precios y la calidad Multiópticas en progresivos y gafas graduadas MO. Para sus oídos, revisión y control de la audición, lo último en audífonos y microaudífonos con un mes de prueba gratuita y financiación sin intereses. En el Puente Romano, Monforte, óptica y centro auditivo Multiópticas.
0: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.

0: Entre os actos que se preparan para celebrar o Día das Letras Galegas hai un ben especial que terá lugar este domingo no Concello de A Pobra do Brollón. Pasará a levar o nome de Cómicos de Salcedo, o Salón de Actos da Casa da Cultura Poeta Olga Novo. Homenaxe a esta xente precursora dese exitoso teatro que se desenvolve en Salcedo, na localidade de Salcedo, nas festas de Entroido. Acompáñanos un dos cómicos, Pepiño, José Rivera Castro. La que tal, moi bo día.
1: Bo días.
0: Que supón para vostedes esta homenaxe?
1: Bueno, para nós esta homenaxe é moi moi emocionante. É unha cousa que, claro, nós non esperábamos chegar a estas alturas, porque todo era unha cousa de aquí, de catro amigos. Esta homenaxe xa non lo houberon feito aquí no pueblo, na asociación, hai uns anos, claro, nos dábamos por feito, e xa era moito. Pero, claro, isto para nós é algo que moito, moi grande.
0: Bueno, é devolverlle as boas horas que pasaron con vostedes toda a veciñanza, porque, aínda que foron homenaxeados xa pola Asociación de Veciños de Salcedo, vai un pouco máis aló, porque cando se xunta a xente para disfrutar do teatro no Entroido, hai xente de todo Valdelemos e mesmo de fora do Valdelemos. Ten moitos seguidores o teatro de Salcedo. E vostedes están aí como pioneiros do mesmo, non?
1: Sí, de eso estamos moi agradecidos. O público era estupendo, tanto de Salcedo, de Monforte, de Pueblo Brollón, todas partes, que nos estamos moi agradecidos. O nos único que queríamos era que todo salira ben, que a xente disfrutara. Eu penso que eso o logramos. Despois, o que recibíamos do público, que era o que nos máis deseábamos, a risa que había, os aplausos que nos daban, porque solo de abrir o escenario, ver ali algo no escenario, pois xa todo era aplausos. Para nós era unha gratificación moi grande.
0: E como comezou todo? Porque contábanos hai uns días o alcalde que cando foi na década dos 50 do século pasado, houve aí un pequeno grupo que empezou a facer cousas, logo tuvo que paralizarse todo ata a década dos 70 que apareceron vostedes. Como se iniciou todo isto, Pepiño?
1: Bueno, mira, si

0: É verdade o que dixo o alcalde. Eu no ano 60, penso que non recordo mal, tiña 6 anos, vin un teatro xa aquí, da xente maior de aquí de Salcedo, representado aquí nun local, un sitio onde metían leña e cousas desas, que era o que había, outro medio non había.
1: Un alpendre, un almacén aí.
0: Un almacén, efectivamente. Pois salida moi ben e tal, e desde aquela eso foi parado, e despois pasou un tempo a partir dos 70 ou por aí, 70 e algo, foi cando se reanudou outra vez o teatro, por mención de Alberto de Loureiro, que foi o que nos ensaiaba a todos os rapacicos que andábamos aquí na escuela, en Salcedo, en algún sitio que quería colaborar. E, bueno, houve uns anos teatro, e xa había uns cómicos daquela que era Cuco, un tío meu, Xil, Vicente de Calón. Bueno, pasaron uns anos nos facendo obras e tal, representando, pero obras de teatro. Un bon día dixo meu amigo Alberto, dixo, tú levaste moi ben con Cuco, Justo e Chinco, por que non nos animas a facer unhas obras cómicas e tal? E pero porque mo dices a min, que dixo tú directamente, tal, dixo, bueno, pero era mellor que yo dixeras tú esa cuadra contigo, pois o mellor están máis a gusto e aceptan xe tal. E foi a forma un día, pois, aquí nun bar de Salcedo, tomando algo, pois falamos eso e tal, e animáronse desde esa, pois empezamos a facer obras de teatro, obras escritas por nós, cousas que pasaban aquí nas aldeas, en organismos oficiales, por aí médicos, toda a clase de, sin molestar a nadie, vai. E daí veu todo o tema ese, e empezamos, foi gustando e tal, e seguimos aí uns anos. Eu penso que, se non recordo mal, que ainda foron bastantes, uns 20... 20 e tantos anos, sobre 25, por aí, máis ou menos.
1: E logo, agora xa retomou a xente máis moza, pero cando deixaron vostedes, parouse ou xa houve xente que seguira?
0: Non, parar nunca se parou. Sí. Quero dicir, parouse o teatro tamén na nosa... Nos empezamos, despois houve un parón de uns anos, porque... claro, que nos ensaiaba enfadárase porque nós xa non facíamos o que nos mandaba, enfadábase con nós, e nós, claro, era xente nova e cada un, pois, andábamos por onde nos parecía. Bueno, houve un parón e despois volvemos a recapacitar, volveu-nos coller, ensaiamos e seguímolo facendo, pero agora, o que usted me pregunta, aquí xente houve sempre moi boa, quero dicir, oi, estivemos nós, a xente gustoulle moito, pero é que siga vendo un teatro cómico moi bonito, que a xente lle gusta moito, e sigue sendo o mesmo teatro daquela pa aquí. Non quedaron como a nós, dicir, 4 están de cómicos, pois sí, facíano, se cuadra 2 rapaces, 3 facían obras cómicas tamén, e tamén estaba moi ben a cousa, pero non sei o porqué ao público lle quedou aquilo de dos cómicos e tal, e cada vez que había teatro preguntaba por nós, pero hoy, quero dicir, nós xa somos maiores, e non é que nós non quixeramos facelo, é que chegou un momento que xa non podíamos tampouco seguir facendo.
1: Bueno, cando dice que son maiores, cantos anos ten? Falamos con Pepiño, está Cuco, está Justo, está Chinco.
0: Bueno, eu xa teño 72, Justo cos 80, e Cuco pasa xa, Chinco, bueno, é un dos máis novos, pero tamén ten 65, 66. O que pasa é que os papeles nosos non era o papel de estudiar como facíamos, como os primeiros que fixemos, nós xuntábamonos, facíamos un guión de algo que nos gustaba, cada un daba a súa

0: idea, repartíamos, pois, digamos, os papel de cada un, levábamos nós mesmos o guión, facíamoslo a nosa maneira. O que pasa é que no guión, nós facíamos o guión e as cousas, pero improvisábase moito. Justo e Chinco e Cuco tamén, pero Cuco non tanto, se o quería facer, dicía, pero é que os outros non o dicían, e claro, chegaba a hora da verdad. O que estaba no escenario, que tiña que facer o papel de serio sin poderse rir, non era fácil, porque nunca decían o mismo, e era moi, moi difícil traballar con... É moi agradable traballar con esta xente, pero tamén era moi difícil.
1: Pola improvisación, non? Porque cada un era retranqueiros con...
0: non xo decían, claro.
1: Claro, claro. Retranqueiros con moita gracia, con moito amor, con moita animosidade aí para a veciñanza, non?
0: Efectivamente, eso era de maravilla. Empezábamos os ensaios 2 meses antes. Claro, durante os ensaios había un sitio que nos xuntábamos todos os días. Algún non podía, non pasaba nada. Pero o día seguinte, ese xa traía outra idea nova, e ao final íbamos xuntando as ideas de cada un. E de aí salía a obra. A pega era que nós tiñamos medo de que a xente non lle gustara, porque estudiábamos un papel dunha obra e sabíamos que esa xente tiña a garantía que iba a gustar, pero o que facíamos nós non había esa garantía. Moitas veces, pois, asustábanos algo salir ao escenario e representar o que nós estábamos facendo.
1: Bueno, pero nunca tomaron a mal, non? Aquela xente que vostedes representaban nos oficios nunca tomaron a mal a sátira que vostedes facían, non?
0: Sempre nos axudaron, todo era unha juerga, ademais que, por exemplo, se facíamos un papel do alcalde da Puebla ou tal, pois, por él, parece que era como se fora un elogio, que lle gustaba o tema, con él un médico, bueno, que tocamos a moitas cousas que estamos moi agradecidos tamén para o público.
1: Moi ben. E cando lle empezaron a chamar os cómicos de Salcedo?
0: Pois, desde que empezamos. Desde que empezamos, pues, dános en chamar os cómicos de Salcedo,
1: eran os máis graciosos do povo e entón levaban aí claro, a fama e a profesionalidade, non?
0: Claro, só era aquí no pueblo, aunque aí fixamos por aí varios sitios que nos pediron, nos pedieron máis, e si... varias representacións de teatro e de non só de cómicos todo ben.
1: Moi ben. Bueno, imagino que tamén estarán moi contentos de que ese teatro que vostedes iniciaron así casi de broma teña continuidade, porque cando chega o Entroido é moi agardada a saída do Oso, que leva aí a centos de persoas ata Salcedo, pero non é menos o teatro, porque todo o mundo está agardando que saian as entradas a venda para mercalas, e é un visto e non visto. Sempre se queda pequeno o salón de actos do edificio multiusos, que teñen moitos seguidores aí o teatro de Salcedo. Imagino que eso tamén é unha satisfacción para vostedes que iniciaron a tradición, non?
0: Home, sí, para nós é unha satisfacción de que todo siga, estamos encantados de eso, pero porque ainda sigue habendo, pois as entradas á venta, e as entradas, eso é como un caramelo, acabanse en 2 días. Quero dicir, o Oso é outra actividade que tamén gusta moito e tal, pero claro, xa é distinta, xa non fai falta entrada, cada un ven... O día que é, ven a máis sin problema de nada. Pero é que a entrada nisso hasta houve alguén que se enfadaba porque logo a mí non me guardaxe a entrada, a mí non me chamaxe, isto e outro. É claro, eran solo 400 entradas. Pero pensa tamén que antes facíamolo en sitios en locales que se cuadra, estaba o ensaio feito e non sabíamos onde íbamos representar o teatro.
1: Claro.
0: Porque non había local, había que pedir un almacén, pedir un sitio donde, ao final, había que facelo todo, porque eu recordo traballar xa en teatros, de estar a xente 2 horas de pé, con críos no colo, como cada un como podía, para que os pequenos viran o teatro. Salían do teatro, claro, decían, é que... Que bonito é, tal, dice, dura tan pouco, e eran 2 horas, e agora, agora están sentados e tamén dura tamén 2 horas ou 3, porque ten durado 3 horas, claro, pero Ahora
1: con más comodidades, claro, con más comodidades que daquela. En todo caso, pues eso, que siga moitos anos máis esa tradición. Hai unha forte tradición de teatro popular aí en Salcedo. Os máximos exponentes, pues esa xente que iniciou esa actividade, como Cuco, Justo, Pepiño Chinco, que por elo serán homenaxeados este domingo, e a xente que tamén estivo con eles aí neses inicios. Ao final, facer cultura, tradición oral que se mantén co paso dos anos, bueno, non sei se é que agora nos divertimos mellor que antes, hai máis humor que antes ou ao revés. Vostede que pensa?
0: Home, eu penso que o humor que hai que é o mesmo, quero decir que eles que están hoxe no teatro actúan igual que actuaban daquela, é xente moi boa, moi profesional xa, a maior parte, é xente incluso da fora, do concello, de Monforte, que hoxe, quero decir, temos xente de moitos sitios, é xente moi boa.
1: Moi ben.
0: Eu penso que isto funciona, que ten que seguir funcionando. Nós sentimos moito, porque nós xa nos quedou recuerdo na máis, non poder seguir axudando aí, porque chego a día e xa nos acordasnos moito.
1: Claro, ben seguro que sí, pero seguro que están ali para aplaudir e para animar as novas xeracións a que manteñan esa tradición pola que loitaron tanto en tempos complicados e difíciles. Ahora é un pouco máis sinxelo todo, non? Pero bueno, que se manteña a tradición está moi ben, e esa tradición mantense grazas a xente que estivo aí loitando por ela, poñendo en marcha que las primeiras representacións de Retranca van sobrados aí os veciños de Salcedo e demostrano ano tras ano nesas representacións que fan. E a partir deste domingo, pois cando se acheguen ao Salón de Actos da Casa da Cultura, verán aí unha placa con ese nome, os cómicos de Salcedo. Bueno, pois que sigan disfrutando vostedes das representacións. Non sei se hai algunha improvisación preparada para este domingo. Os que vayan ao acto a unha aí a Casa da Cultura da Pobra, terán algunha sorpresa, Pepiño, ou non?
0: Non, mira, non a temos. Non temos nada preparado, ni temos sorpresa. Quero dicir, sentímolo moito, pero non se pudo facer nada.
1: Bueno, que os anos pasan para todo o mundo e evidentemente cada un ten as súas propias circunstancias persoais, non?
0: Dicemos ao alcalde, sentimos moito non poderlo facer porque hai circunstancias que non se poden facer. Máis de boa gana nos presentábamos incluso algo tal, porque, mira, eu conto xe unha pequeniña anécdota de corto que fixáramos de daquela cando fora dos labradores da Cota do Leite, que se vai a Monforte, a extensión agraria, estaba un tal, sin, non recordo mal, era Jaime ou algo así. Que
1: sí, sí, Jaime, señor, durante moitos anos estuvo aí, sí.
0: Un señor moi serio, tal, facíamos o papel dese señor, e outro máis, cinco, lleveu, facíamos os papeles da oficina, e os outros dous señores maiores viñan cá a Cota do Leite. Pero claro, eran tantos papeles e a xente era maior, se un levaba unha fotocopia compulsada, outro non a levaba. Ou se un levaba un papel da cota, outro faltaba, e ningún levaba os papeles completos. Claro, nós fixemos esa obra, viñeron os señores a preguntar que facía falta. Os da oficina eran bastante serios e tal, non daban moita explicación. Dicelle un irmão, outro, dicelle, vou moi contento do señor da oficina, que é moi, moi agradable. Mira, canto nos explicou o que temos que fazer, e dixo, é moi agradable, non te preocupes que xa che sei o que amor facernos. Cousas así, que les, non era así a cousa, pero bueno, a xente, como iba ali, e despois o que che quería comentar era o detalle ese. Foron uns compañeros nosos, uns veciños de aquí do lado, que iban a arreglar a cota e se iban ali á oficina. É claro, era despois do carnaval, viron a obra de Salcedo, chegaron un forte pensando que levaban tamén todos os papeles, é claro, a maioría salía sin arreglar. Pero estes dous rapaces deron en rir, pensando no teatro que viran en Salcedo, e o Jaime tanto se enfadou, que os botou todos da oficina e hasta o día seguinte non lle volveu a pedir a nadie.
1: Bueno, vos eran situacións habituais que eles aproveitaban ou que vostedes aproveitaban para sacar de punta e para facer rir a veciñanza.
0: Que non era prueba de rir, non era o caso de que fora así a cousa que o fixeran tanto como estou eu comentando, pero claro, eran cousas que sí, sempre faltaba algo e nunca levábamos o que nos facía falta. E nada máis, pouco máis lle podo contar que é todo que se houbera algo, pois diría yo, mire, levamos este número ou aquilo ou outro, pero non
1: nada, nada, está moi ben. Que estén vostedes ali xa no acto, xa é moito para quenes organizan esta actividade e estarán encantados de poder homenaxealos deste xeito. E nos encantados de que compartira con nós e cos nosos ointes estes minutos de radio, felicitalo polo traballo que está facendo vostede, que fixo, tanto Pepiño como Cuco, como Justo e como Chinco, que disfruten moito do domingo, do agarimo e do cariño da veciñanza e bueno, e que non falte nunca o humor, a retranca e esa pizca de gracia que ten que ou que temos que botarlle todos a vida, que falta tanto nestes momentos, non?
0: Sí, pois, sí, pois nada, moitas gracias por chamarme.
1: E ata a próxima, Pepiño, José Rivera Castro, vale. Pepiño, un dos cómicos de Salcedo que vai ser homenaxeado este domingo. A disfrutar moito desa xornada e ata a próxima, Pepiño, bo día.
0: Moitas gracias, venga.
1: E así puxémonos xa na 1:32, vamos cuns consellos publicitarios e de seguida a información necrolóxica nesta sintonía.
2: Más de uno Monforte, Onda Cero.
3: O que quieras plantar, atópalo en Agroflorida Piensos Viona Monforte. Gran variedad de cebolas, leitugas, repolos, tomates, pimentos, aromáticas, calabacín, berenjena, judías, melón, sandía. Planta grande, pequeña, es siempre a máxima calidad para tu horta. Agroflorida Piensos Viona Monforte. Distribuimos pensos de cereais específicos para todo tipo de animales y pataca nacional para consumo. Agroflorida Piensos Viona Monforte. Todo para el campo, a horta y los animales. Na Rúa Real, esquina Roberto Bamonde. Teléfono 982-40-1847.
4: Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, ortodoncista, especialistas en endodoncia, implantes, odontopediatría, cirugía maxilofacial. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, siempre a la vanguardia en medicina estética. Tratamiento de las líneas de expresión, rellenos, rejuvenecimiento facial. Única clínica de la provincia con láser Norlis. Depila, reduce arrugas y elimina manchas y venas del rostro y el cuerpo de forma rápida y eficaz. Pida su cita gratuita en el 982-410296. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, Cardenal 47, Monforte.
5: Ya está aquí la mejor oportunidad para comprar coche. Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Autos Lemos. Vehículos kilómetro cero, gerencia, seminuevos y de ocasión. Totalmente revisados, con precios súper rebajados y con opción de una garantía ampliada de hasta 3 años. Pero además, el viernes 22 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, el grupo Autos Lemos te invita a conocer sus dos nuevas marcas, líderes en movilidad eléctrica y sostenible, Ebro y BYD. Ven y descubre ya la movilidad del mañana. Autos Lemos, en Calvo Sotelo 66, Monforte.
6: Instalaciones IM, instalación, reparación y mantenimiento, energías renovables, electricidad, fontanería, calefacción, climatización, fotovoltaica. Acondicionamos su hogar o negocio y conseguimos la mejor eficiencia energética. Tramitamos subvenciones del INEGA para energías renovables.
7: Estamos en la Ronda Emilia Casas Bamonde, intersección con la calle Corredoira.
6: Pídanos cita en el 659-515-494. Presupuesto sin compromiso. Llame a Instalaciones IM y genere su propia energía.
8: A confianza é clave cando precisamos atención personalizada e profesional e resulta imprescindible en situacións dolorosas. Velatorios de Pantón, profesionais de confianza. Servizos funerarios integrais, floristería, seguros, incineracións e restauración de lápidas. Dispoñemos de tanatorios en Ferreira de Pantón con amplo aparcadoiro e Monforte. Admitimos pólizas de todas as aseguradoras. Facemos traslados en toda España. Velatorios de Pantón, sempre dispostos a axudarte e asesorarte para afrontar ese momento difícil. Servizo 24 horas nos teléfonos 646-615238 ou 667-089707. Velatorios de Pantón, servizo profesional e de confianza.
6: Servizo de información necrolóxica

0: Monda, Cero Monforte.
1: O señor don Manuel Novas Arca, natural e veciño de Santa María de Tuiriz, finou o día 14 de maio de 2026, aos 73 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Marisa González González. Fillos, Óscar, finado, e Sonia, finada, Novas González. Neta, Nicole Novas González. Irmás, Carmen, Dolores e Alicia Novas Arca. Irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe venres, día 15 de maio, ás 5 da tarde, dende o Tanatorio Raúl, Escairón, sala número 2, a Igrexa Parroquial de Santa María de Tuiriz, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá cristia sepultura no cimiterio de dita parroquía. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Monfuner, Grupo Raúl, Servizos.
2: O señor Antonio Saco Curto, veciño de Regulfe, Martín Bóveda, Casa Gómez, finou o día 13 de maio aos 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais, descanse en paz. Os seus irmáns, Manuel, finado, Rosita e José Saco Curto. Irmáns políticos, Nieves López Beltrán, finada, Manuel Rodríguez Abella, finado, e María Julia López López. Sobriños, María Rosa e Manuel Rodríguez Saco e Mónica Saco López. Sobriños políticos, Fermín e Monse, bisobriños Borja e María Vázquez Saco. Curmáns e demais familia comunican a quen desexa acompañalos que a conducción terá lugar hoxe venres, día 15, ás 5:30 da tarde, dende o Tanatorio de Monforte, a Igrexa Parroquial de Martín, Bóveda, onde se celebrará o funeral, e seguidamente recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores que non esquecerán. Tanatorio de Monforte, sala número 3, Grupo Tanatorios do Cabe.
1: Cabodano da señora dona Beatriz Iglesias Almeida, Rubi, natural de Tui, Pontevedra, veciña da rúa Roberto Bahamonde 102, Monforte de Lemos, que finou o día 10 de maio de 2025 aos 92 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus irmáns, José María, finado, Ramón, finado, e Ernesto Iglesias Almeida. Irmá política, Clara Fernández, finada. Sobriña, Clara Iglesias, finada. Curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral de Cabodano, acto que terá lugar hoxe venres, día 15 de maio, ás 6 da tarde, na Igrexa dos Pais Escolapios. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas.

0: Ariane, Valeria, Sofía, Irma, Luz Divina López Soto, viuda de José Luis López López, Nai Política, Regina García López, finada, Curmans e demais familia, pregan as súas amizades e demais persoas piadosas unha oración pola súa alma e asistencia á misa de Cabodano. Acto que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio, ás 11 da mañá, na igrexa parroquial de Castelo de Somoza, o Incio, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Servizos funerarios e tanatorio La Cruz.
1: O señor don Manuel Novas Arca, natural e veciño de Santa María de Tuiriz, finou o día 14 de maio de 2026, aos 73 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Marisa González González. Fillos, Óscar, finado, e Sonia, finada, Novas González. Neta, Nicole, Novas González. Irmás, Carmen, Dolores e Alicia, Novas Arca. Irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe venres, día 15 de maio, ás 5 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Santa María de Tuiriz, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso, e a continuación recibirá a cristia sepultura no cimiterio de dita parroquia. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Monfuner, Grupo Raúl Servizos.
2: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
3: Tanatorio Raúl, ampliamos e melloramos as nosas instalacións en Monforte. Nova capela para a celebración de cerimonias con capacidade para 200 persoas. Sexta sala velatorio e renovada cafetería comedor. Velación, funeral, incineración e depósito de urnas con servizo de columbario. Tanatorios en Monforte, Sober, Escairón, A Pobra do Brollón e Currelos. Atendemos ás 24 horas do día. Chámanos cando nos necesites. Funeraria Raúl, teléfono 982-400151. Monfuner, teléfono 982-402789. Grupo Raúl Servizos, desde 1955, sempre ao teu lado nos momentos máis difíciles. Hace tiempo que no escuchas como antes. En Centros Auditivos Oído cuidamos de tu audición. Te ofrecemos una consulta personalizada para detectar cualquier problema y encontrar la solución perfecta con nuestros audífonos de última generación. Centros Auditivos Oído, en Monforte, Huertas 42, teléfono 982-02-3913. En Chantada, Juan 23 17, teléfono 982-83-1993. Y previa cita, atendemos en domicilios y en residencias. Centros Auditivos Oído, recupera el placer de escuchar con claridad.
4: Gústache como soa. Pois máis che gustará conducilo. O CCU de Monforte pon ao teu dispor 8 experiencias de condución en estrada aberta dun Ferrari F430 F1. Só tes que facer dúas cousas: mercar nos establecementos asociados e informarte de como conseguir a túa experiencia Ferrari na web e nas redes do CCU. Cantas máis compras, máis preto estarás de conducir un Ferrari. Hai piloto? Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
5: Clínica Dental Doctora María José Martín, con registro sanitario número C27000294. La formación continua de nuestros profesionales y la innovación tecnológica nos permiten ofrecerte un amplio servicio en odontología. Contamos con especialistas en endodoncia, estética dental, ortodoncia, odontología deportiva, periodoncia, cirugía oral e implantes, anestesiología y reanimación. Clínica Dental Doctora María José Martín, Avenida de Galicia 38, primero A, Monforte. Teléfono 982 40 52 86. Infórmate en dreamariajosemartin.com y síguenos en Facebook e Instagram.
6: Agora é o momento.
7: Seguro que escoitaches moitas veces esta frase, pero se este verán queres ter piscina, agora é o momento de chamar a Instalaciones del Valle. Recibirás información e asesoramento profesional.

0: canal sobre a túa piscina e se queres, faranche presuposto. Todo sen ningún compromiso.
1: Instalaciones del Valle. Instalaciones y reparaciones de fontanería, electricidad, calefacción, gas, biomasa, aerotermia, geotermia, fotovoltaica. E también instalamos piscinas en Monforte. Instalaciones del Valle. Polígono do Reboredo, parcela 32. Teléfono 982 40 45 89. Cafés de Sofá é a túa tenda de cafés en Monforte. Tamén atoparás todo tipo de detalles para bodas, bautizos, comunións e outras celebracións. Gran variedade de cafés, infusións, exclusivos chocolates e bombóns, galletas e outros doces de elaboración artesá. Produtos de calidade para que disfrutes cos teus ou para preparar un agasallo diferente. Visita Cafés de Sofá na rúa Doutor Teixeiro.
0: Este domingo, o Lemos recibe o campeón do grupo segundo da preferente, o Pontevedra B. Un Lemos xa clasificado para a promoción de ascenso a terceira federación debe lograr o triunfo para asegurar ou mellorar a súa posición na táboa. Club Lemos Pontevedra B, ás 6 da tarde, na Pinguela. E o remate do partido, pancetada gratis para a afección. Este domingo ás 6 da tarde anima o Lemos na Pinguela e celebra a clasificación para a promoción de ascenso.
2: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.
3: Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Estaba bailando na feira de chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara.
4: Pois precisamente a chantada vamos nos a falar neste caso da festa do viño e das cereixas que se vai a celebrar esta fin de semana en Belesar. Era un tema de Berto que estábamos escoitando e co que saudamos o noso convidado, Ramón Porto. Hola, moi bo día, Ramón.
5: Muy buen día, Emanuela, muy buen día.
4: Encargado de dar vida junto con otra gente a esta feira que está entre Chantada y Sabiñao. De feito, a comezos de semana falábamos co alcalde de Sabiñao, con Carlos Armesto. Él decía que de todas las feiras que adicadas ao viño se celebran en Ribeira Sacra, a singularidade desta é que precisamente se estaba degustando viño o carón das viñas. Era fácil saber por qué se fala de viticultura heroica cando nos referimos a este territorio. É certo, non? As viñas están aí no mesmo recinto da feira.
5: Efectivamente. Aquí nesta regaña do Miño, entre as terras do Sabiñao e Chantada, pois é un enclave fermosísimo, como ti ben coñeces. A xente, pois eso valora moito, porque ao longo do ano, non solamente na feira, que tamén, pero ao longo do ano son miles e miles as persoas que pasan por este entorno, sobre todo incluso os peregrinos, non estamos coñendo nas cereixas, se pasan peregrinos de todas as nacionalidades, e chámalles moita atención este paraje, que non é para menos. E a ver se damos conseguido unha vez, pois, eso do patrimonio da humanidade.
4: Bueno, pois, a ver, en todo caso, sexa ou non, há moito traballo se ten feito e ao final hai unha exposición tremenda deste territorio grazas a esas movilizacións. Falamos de que van a estar presentes, así nos decía Carlos Armesto a comezos de semana, 6 colleiteiros e 4 adegas. Manténse a cifra ou hai menos colleiteiros por aquilo de que esperábamos que aparecera o sol, que deixara de chover, porque a chuvia estraga este froito?
5: A verdade é que aí tiñamos unha colleita realmente histórica en tanto a cantidade, incluso calidade, pero é que a choiva constante, levamos prácticamente todo o mes de maio, pois eso estragou máis do 50% da colleita nestes momentos. As variedades ten paz, non? A burlá, concretamente. De todos os xeitos, e hoxe estaba falando incluso con algúns colleiteiros, están intentando coller e seleccionar o mellor posible, pois, para que a xente poda degustar a cereixa desta zona. Foi unha pena, realmente, porque senón o número de colleiteiros sería o doble, como mínimo. Pero, bueno, vai a baixar un pouco a cantidade que teníamos previsto, uns 1.500, baixaremos a uns 1.000 kilos de cereixa nestas dúas xornadas.
4: Bueno, que ese 25% de perda de colleita que se comentaba a comezos de semana xa supera ou chegou xa ao 50% porque a choiva non nos deixou e evidentemente falamos dun produto moi moi delicado, era preciso que viñeran uns días de sol, que deixara de chover para dalle tamén a dulzura que precisa e para que non abran, porque ao final estragas a cereixa, non?
5: O que ti dis,

0: si fuese un día que chovera, pois non lle pasaba nada, ao contrario, medraba a cereixa. Pero como é continua, é unha auténtica invernía, ya o foito de voso é moi moi delicado. Eu sei o que pasou este ano, estragou moita cantidade. E o maior problema é que, aparte de collelas, despois hai un traballo de selección realmente tremendo, porque hai que procurar darlle o mellor produto ao consumidor, ¿no?
1: Está claro. Bueno, pues a eso se están adicando a embelesar hoxe, imagino que tamén mañá, antes de que abran os stands, a recoller a froita que poidan para vender. Cal vai ser o prezo? Decías en torno aos 1000 kilos, menos dos que se agardaba. Cal vai ser o prezo?
0: Sí. Estimamos que entre 10 ou 12 euros. Eu son máis partidario dos 10 euros, porque, bueno, a calidade te tampouco é o que dicías ti do sabor. O mellor non é o axeitado que era de outras edicións. Pero bueno, temos que ainda mañá, a primeira hora, reuniremos os colleiteiros e decidiremos pois o precio final. Pero andará por esa horquilla.
1: O que se vai poñer a venda mañá e o domingo son esas variedades máis temperás, as que maduran antes, pero ainda hai outras variedades aí tamén plantadas, sí, que chegarán un poquinho máis tarde. Esperemos que o tempo sexa benévolo, non? Que pare de chover dunha vez e axude a sacar en boas condicións ao mercado o que queda, non? Que tamén é moito.
0: Todavía queda moitísimo, sabe? Porque nos hasta hai unhas 20 castes diferentes, polo menos hasta o San Juan ou San Pedro, nun ano normal, pois recollemos a diferentes castes. Esperemos que non chova, creo que a partir do lunes se aveñen unhas temperaturas casi veraniegas, e bueno, polo menos recuperar algo pois a partir da feira, non?
1: Cando comentábamos desta feira co alcalde de Sabiñao a comezos de semana, ele decía que en torno aos 2000 cerdeiras hai por aí, que falta man de obra para poder recoller todo o froito. A xente anímase, non se anima un pouco? Ti que levas aí traballando dende o minuto un con esta feira, Ramón, 20 anos aí de exaltación deste produto, que radiografía podemos facer?
0: Bueno, baixou moito desde os anos 60, 70, a cantidade de cerdeiras. De todas maneiras, vemos que de os 20 anos que levamos este ano, que se cumplen esta edición, hai algúns novos, xente nova, como Sindo González, que ten unha explotación extraordinaria, con as variedades Lapins e Black Star, entre outras, extraordinarias, que ten máis de un centenar de cerdeiras. E hai outros veciños novos que non esa cantidade, pero que sí, plantaron cerdeiras, non? Este ano, pois, virán incluso vendedores da zona de Ribeira de Miño, da zona de Pantón, a maiores colleiteiros de Belesar, da zona de Sabiñao, e aquí. Non vai esmorecer, vai se manter, eu penso, eu sou optimista nesse sentido, porque é un complemento económico, pois, relativamente importante, non? Porque, dicíamos, é un colleiteiro que de producir máis 10 cerdeiras que a viña que tiña, non? É moito menos traballo, porque só recollela de algún xeito, é algo de poda, e a viña, pois, dá moito traballo. Entonces, pois, bueno, ese é un complemento importante, non ten porque esmorecer, porque o traballo, pois, é menor, non? E se incorporan as pouca xente nova que hai, pois é importante.
1: Bueno, pois oxalá sexa así, porque ao final sí que é certo que é unha fonte de ingresos importante, complemento para moitas familias, foi no sempre, e agora, pois, nas últimas décadas, moito máis. Estarán as cerdeiras, así que poden ir a mercalas este sábado e domingo aí a Belesar, e, por suposto, o viño das 4 adegas que hai aí afincadas en Belesar.
0: Efectivamente, estarán 4 adegas, Pilares de Belesar, Condado de Sequeiras, Adega Fontava e Terra Rendaña, pois que ofrecerán pois o viño, tanto blanco como tinto. O precio vai ser similar ao da feira do viño de Chantada, creo que é a 2,50 a copa. Sobre todo, pois vai haber moita festa e gastronomía, que comer unha ración de pulpo ao carón do viño, pois a verdade é que é algo extraordinario, é fermosísimo, non? Parece que estás no cena en París, ou millón neste caso.
1: Muy ben. Bueno, habrá postos para churrasco e para polvo para aqueles que queiran ir a disfrutar desa contorna. Sí. Parece que o tempo nos vai axudar, non faltará música tanto mañán sábado como o domingo. Lembramos que tradicional ese concurso de Aturuxos o domingo ás 5 da tarde. Non sei se son espontáneos ou hai xente xa que se escribiu para ese concurso.
0: Bueno, hai moito espontáneo, pero xa hai algúns que son tradicionais, sobre todo o grupo do Sabiñao, que son os incondicionais deste evento, e como eles son rabudos, pois pretenden gañar todas as edicións, pero bueno, os papeiros vamos a intentar facer sombra neste caso. Bueno. Non me quero esquecer tampouco Manola, de que o pregón pois será a cargo de Anxo González Guerra, que é un catedrático de filoloxía, escritor, un home moi vencellado a estas terras porque é de Carballedo, concretamente de Trasar do Carballo. É unha referencia para a nosa zona.
1: Unha referencia para a lingua galega, unha referencia como mestre, que o aprecia moito todos os alumnos ao longo de toda a vida. E, bueno, últimamente xa xubilado, era colaborador de Luar, onde daba clases de galego vendres, tran vendres, e moita xente o lembra deso tamén. Pois a unha do mediodía, mañán, estará inaugurando e pregoando esa feira do viño e das cereixas de Belesar. Ramón Portó está na Asociación Papuxos Papeiros e Rabudos, que se encarga de organizar esta actividade por moitos anos máis. Ramón, que vaya todo moi ben.
0: Pois moitas gracias a vos por divulgar este evento. Moitas gracias.
1: Boa feira. Deixamos que sigas collendo cereixas, a ver se o tempo axuda e saen moitas. Ata a próxima, bo día.
0: Un abrazo.
2: Más de uno Monforte. Onda Cero. Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982-403-603. Gasóleos de Monforte, combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos. ¿Sabías que en Optinova tu segundo par de progresivos de sol es totalmente gratis? Con tu segunda pareja de progresivos de sol, llévate también la montura totalmente gratis. Solo en Optinova, frente a Hotel Cardenal.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: En Monforte, Agrícola Pérez, calle Chantada 198, teléfono 982 40 00 62.
6: ¿Queres marcar a diferencia con una decoración espectacular no teu fogar? Convertilo en un lugar perfecto para vivir. Todo o que precisas está en Muebles La Talla. Muebles de calidad e diseños únicos. Muebles a medida de fabricación nacional. Ven a ver máis a Muebles La Talla. Avenida de Galicia, número 64, Monforte de Lemos.
7: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
8: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de.

Pois o xía en Malvela cantando a Begoña Caamaño homenaxada este ano nas letras galegas. Con este tema vamos camiño das dúas. Tempo para información nacional e internacional, as dúas e media, información de Galicia. Grazas por estar aí, por acompañarnos un día máis. Boa tarde, bo proveito, boa fin de semana. Begoña.

0: unha versión do Alalá das Mariñas, coñecidísimo Alalá das Mariñas, a voz tamén coñecidísima, porque a de Uxía está dentro esta revisión, esta nova formulación do Alalá das Mariñas dun álbum, está dentro dun álbum que Uxía Senlle ya dicou a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas 2026. Tiña só 50 anos cando faleceu, alá por 2014. A súa traxectoria, polo tanto, foi curta, curta pero intensa. Autora de dous libros, Circe, o Pracer do Azul, e tamén Morgana en Esmelle, e sobre todo unha muller comprometida.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Pois esta era a voz de Begoña Caamaño, extraída do documental conmemorativo que publicou a Real Academia Galega, está disponible ademais nas súas redes sociais. Unha voz seguro que coñecida por moitos amantes da radio, unha voz da radio, porque era unha muller, Begoña Caamaño, da radio, compañeira da Radio Galega. Nada en Vigo, pero unha compostelana máis. Foi nomeada, de feito, filla adoptiva de Santiago en 2019, a título póstumo. O plenario da Real Academia Galega, o pleno extraordinario da Real Academia Galega, o acto institucional principal do propio Día das Letras Galegas, vai ter lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. 17 de maio, este 2026, Día de homenaxe a Begoña Caamaño. 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos as nosas letras. 17 de maio, Día das Letras Galegas, no que tamén reflexionamos sobre a nosa lingua, sobre o estado da lingua galega. Valentín García, o secretario xeral de Lingua, moi boas tardes.
2: Hola, boa tardes.
0: Bueno, como chegamos a este 17 de maio de 2026? Con que saúde a da lingua galega?
2: Pois eu creo que unha boa saúde delicada de ferro, como se normalmente se di, non? Pero eu creo que a lingua galega é unha lingua consecuente coa sociedade que a fala, non? É unha lingua que está nas institucións, que está na docencia, que está nas tecnoloxías, na música, no audiovisual, aquí temos novidades moi importantes, e que tamén ten, evidentemente, puntos febles, non? Que é a transmisión interxeneracional no ámbito familiar, por exemplo, menos presenza nas familias, porque as familias en Galicia cada vez son máis urbanas, cada vez tamén temos máis familias provintes de fora, e na xente nova, non? Aquí onde temos que facer o chamamento quizá é máis potente. A xente nova, temos as xeracións máis preparadas para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo, a hora de usalo, pois non o usan, non? Sobre todo nos entornos urbanos. Ese é un pouco así a diagnose máis rápida que podemos facer, e onde os aspectos tamén quizá é máis relevante sobre os que debemos actuar.
0: Claro, que ferramentas están, bueno, plantexando, por exemplo, para solucionar este tema o da xente nova, non? Para que se anime máis a falar a lingua galega, porque sí que é certo que, bueno, as enquisas e todos os datos indican que teñen un coñecemento da lingua, pero despois que non dan o paso para empregala no seu día a día. Imagino que isto tamén será un dos puntos no que estiveron a traballar esas mesas de traballo, nunca mellor dito, de cara a ese pacto pola lingua, non sei que ferramentas.
2: Sí, pues, sí, temos moitísimas iniciativas. En primeiro lugar, o primeiro punto de incidencia ten que ser nas casas, nas familias, non? Eu sempre digo, non falamos só para as familias que falan galego, senón tamén para as familias que non o falan, as familias castelán falantes, que falen algo de galego cos seus rapaces, porque aí é o primeiro lugar onde empezamos a darlle importancia á lingua, verdade? E facer a transmisión de mensaxes na nosa lingua propia, pois algo normal. Iso empezas a facer nas familias, nas casas. E logo, un traballo tamén moi intenso, sobre todo no que é o tempo de ocio e lecer desta rapazada toda que normalmente pues, practica algún deporte, pertence a algún club, a algún grupo específico, teñen unha afección. Eses entornos son tamén moi idóneos para transmitir e para facer de que por que non lo facedes en galego ou por que non facedes polo menos parte disto en galego, non? Outra parte tamén moi importante das súas vidas e do seu ámbito comunicativo son as tecnoloxías. A niña se nos escapa que a todo o mundo, pero sobre todo a xente nova, vive moitísimo nun mundo tecnolóxico, non? Dotalos de ferramentas para que nas redes, na comunicación, nos xogos, nas apps que utilizan para desenvolver moitísimos aspectos da vida, pois poidan facelo na súa versión en galego, non? Aquí, as tecnologías, os últimos avances que teñen que ver coa inteligencia artificial, co proxecto NOS, que nos axuda a crear, a generar eses entornos de voz que van ser tan importantes no futuro, pois eu creo que van ser instrumentos moi, moi decisivos

0: hora de gañar esta xente nova, que non é fácil, pero que temos que facer un esforzo moi grande por convencelos de que ser plurilingües e ter varias linguas non é un problema, sempre é unha vantaxe, unha riqueza inmensa.
1: Uh-huh. Coincidindo co Día das Letras Galegas e os actos institucionais, aí con ese plenario da Real Academia Galega, que é o acto central, evidentemente, deste día, dedicado este ano a Begoña Caamaño, pois polas rúas de Santiago de Compostela volveremos a ver a movilización, manifestación da plataforma Queremos Galego, moi crítica, de novo, coa Xunta de Galicia, a política lingüística. Están nesta plataforma, de feito, tamén, digamos, entidades, organizacións que se levantaron da mesa de traballo do Pacto pola Lingua. Bueno, non sei, porque claro, cando falamos do pacto que está aí no forno, está a piques de sair do forno, claro, cando temos tamén a entidades e demais, bueno, críticos, non? Co propio traballo, non sei, que mensaxe podemos transmitir os galegos?
0: Bueno, creo que todos os traballos teñen alguén crítico sempre do outro lado, non? O importante do pacto é que a maioría social estea no pacto. É dicir, sempre vai haber xente crítica, evidentemente, grupos que lle parece que hai que ir máis cara a un lado, máis cara a outro, pero nós desde o goberno, desde a Xunta de Galicia, temos que estar que a maioría social, que a maioría do xente é co povo. E co povo galego, co final, é o que vai decidir o futuro da lingua, é o que decide usalo ou non usalo. Entón, a marxe de manifestacións que se convoquen, legítimas, por suposto, como se convocan manifestacións para moitísimas cousas, manifestación do 17 de maio é un clásico xa de hai moitísimos anos, pois nós temos que traballar para maiorías, para a xente que está pensando en falar algo de galego, ou que quere falar galego con máis seguridade, ou que quere transmitirlle aos seus fillos e as súas fillas, ou aos empregados da súa empresa, ou aos seus compañeiros do equipo de fútbol ou de baloncesto, transmitirlle que é importante falar algo.

0: en ese sentido va a ir o pacto. O pacto ten que ser un pacto da sociedade, non pode ser só un pacto político, ni pode ser un pacto só de grupos que se dedican a traballar ou opinar sobre a lingua, porque aí sempre haberá grupos que estean a favor e grupos que estean en contra, como todas as cousas neste mundo. Pero nós temos que facer un pacto coa sociedade. En primeiro lugar, un pacto político, evidentemente, ten que sair dunha fortaleza política, pero logo o pacto ten que ser coa sociedade, porque a sociedade é a dona da lingua, en realidade. Non é ningún partido, nin é ninguna entidade académica, nin é ningún sindicato, nin é ningún... Non, a lingua é do povo, é reside no povo, e, por tanto, o povo é quen ten que sentirse cómoda falando na súa lingua. E logo, evidentemente, hai moitísimas sensibilidades distintas que, como digo, que existiron toda a vida e que temos que saber traballar nestas circunstancias e non seguir para adiante, seguir gobernando para todos e para todas.
1: Uh-huh. Bueno, pois Valentín García, o secretario xeral de Lingua, pois feliz día das letras galegas tamén aí con Antonio. Participo tamén de dous días, pero feliz día das letras galegas.
0: Pois feliz día das letras galegas tamén a vos e moitísimas grazas por axudarnos a divulgalas.
1: E agora imos con ese outro prisma, o prisma reivindicativo do 17 de maio, porque como comentamos, pois temos movilización, normalmente unha movilización moi numerosa, polas rúas de Santiago de Compostela, convocada pola plataforma Queremos Galego. Unha información de Marta Rodríguez.
2: Queremos Galego reivindica o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia.
3: Por unha banda, temos un goberno que continúa sen facer nada contra a emerxencia lingüística, ou máis ben, o que fai é justamente o contrario do que debería. Aí temos as diferentes reformas legais para non requerir conhecimento de galego na administración, mantense o decreto contra o galego no ensino, está o boicot a oficialidade do galego na UNESCO, mas tamén, como entidades sociais, fixemos os deberes. Anunciamos ese protocolo Lingua Vital con máis de 300 medidas que imos tentar aplicar.
2: A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda Compostelana, percorrerá as rúas de Santiago ata Quintana, onde se desenvolverá o acto. Marcos Maceira reivindicaba o activismo de Begoña Caamaño.
3: Estaremos de novo con ela nas rúas de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
2: A plataforma chama a unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
1: Bueno, 17 de maio, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño en este 2026. Tamén gocen, todos os galegos e as galegas. Hai que gozar dese Día das Nosas Letras. Un alto, seguimos.
4: Galicia en la Onda.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo...
6: La receta que hacías con tu abuela no se pierda. Entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: ¿Me estás pidiendo un aumento?
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Cóbado de porco, 4,75€ o quilo. Espárrago para prancha, 250 gramos, 1,95€ a unidade.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Universidade de Vigo, hoy es día de elección, hoy es día de votación en la Universidade de Vigo, es la segunda vuelta de las elecciones a rectora, porque la Universidade de Vigo va a tener rectora por primera vez en su historia y será pues la segunda rectora de una universidad en Galicia. Hace nada, hace unos meses pues teníamos nueva rectora en la USC. En esta segunda vuelta se enfrentan ahí en las urnas Carmen García Mateo y Belén Tubío.
13: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
14: Estelantis leva un montón de anos aquí.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos falando de gastronomía, que un fío condutor maravilloso para viaxar aquí cada tarde de venres na radio. É un fío condutor que ademais nos permite coñecer Galicia non só desfrutando dunha boa mesa, senón coñecendo Galicia, non? Coñecendo as nosas tradicións, os nosos produtos, a nosa memoria gastronómica. Todo isto está no proxecto Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro o Carballiño. Imos ata ese territorio, estamos na provincia de Ourense, e vou saudar a Carmen Limia, que coñece moi ben este proxecto. Carmen, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Moitas grazas por acordarvos de nós neste proxecto que tanta importancia ten para o destino turístico de Ribeiro Carballiño.
2: Claro, estou convencida e estou desexando compartilo cos nosos ointes, ointes viaxeiros, ointes amantes da gastronomía. Que buscades con Sabedoras? Que é Sabedoras, Carmen?
3: Bueno, pues mira, Sabedoras nace dun plan de sostibilidade turística en destino, Ribeiro Carballiño, do PRTR, e bueno, nace realmente cunha misión de crear un patrimonio inmaterial do que era gastronomía, xa que este plan está tamén moi fundamentado na gastronomía da zona. Entonces realmente nace coa idea de que cando o visitante veña, pois sepa cuáles son os platos desa zona, pero non os platos actuais, non de algún xeito. Queríamos saber na época ancestral que se cociñaba no Ribeiro Carballiño. Entonces, para iso, sacamos un concurso, como hai que facer nas administracións públicas, e, bueno, tivemos a sorte de atoparnos que as personas que licitaron, Xoel Méndez, antropólogo, Xavier Castro, historiador, que foron os que gañaron o concurso, pois a verdade fixeron un traballo excelente. Estamos integrados por 21 concellos e a misión deles foi ir por cada concello falando cas aboas, démonos conta que había cantidad de pratos pois que estaban deixando xa de existir. Un exemplo moi típico é o petote, que apenas se coñece hoxe, e que foi un prato que lle deu de comer a moitas persoas cando a economía nos fogares galegos non era moi abundante. Este petote pois facíase realmente con restos e con fariña. Entonces estas aboas déronos a coñecer, ademais da cociña, porque o di no libro que editamos que non son cociñeiras, que son alquimistas, é unha realidade. Estas aboas non só cociñaban, sino que facían milagres á hora de comer grandes familias con escasos recursos. Platos tan importantes pois como o cocido, como o petote, como as tostas de viño tinto, o que chamamos hoxe torradas, en vez de leite facelas con viño, porque decían que daba máis forza para poder traballar pois o que era agricultura, o que era gandeiría. Entonces, en vez de facelas con leite, facían con viño. E así fomos recollendo pois un pouco esta riqueza inmaterial da gastronomía desta terra tan fermosa, deste destino turístico que é Ribeiro Carballiño.
2: Sí, que bonito, Carmen. Desde logo que un bo exemplo con todos os detalles que nos acabas de dar dese concepto memoria gastronómica, non? Que utilizaba
3: sí.
2: cando te saudaba, pero tamén estuve escoitándote e é tamén un homenaxe, non? O recoñecemento a xeracións de mulleres, como te explicabas.
3: É un homenaxe, efectivamente. Mira, realmente o tema non terminou aí. O tema é que puxemos esta gastronomía nas cartas dos restaurantes con un código QR para que poderan ler toda a historia desta gastronomía e destas aboas. Entonces nos percatamos de que nas presentacións deste libro, bueno, concretamente en Fitur, que foi un éxito, as nosas aboas vivían unha situación tan fermosa, eran unhas caras cheas de delicia, eran unhas caras cheas de orgullo. E cando había un pote e había unha abuela, nunca faltaba que comer.
2: Xa.
3: E iso recoñeceuselle as nosas aboas E de verdade, sentímonos moi orgullosos do traballo real, que era crear o patrimonio, crear a guía, crear o libro da gastronomía, e con un plus de que fixemos felices a estas aboas, a estas familias e a xente do noso destino turístico tamén. E coido que vamos facer felices tamén a xente que visite o destino turístico Ribeiro Carballiño, porque van a poder degustar algunhas destas recetas e asegúroche que co sabor tamén van a ser felices.
2: Claro, estou convencida, sí, a verdade é que un proxecto que consigue moitas cousas e que aínda ten longo percorrido, non? O resultado final deste proxecto de investigación, realmente, etnográfico, non?
3: Sí,
2: materializase
3: sí,
2: nesa guía gastronómica das comarcas do Carballiño e o Ribeiro, e xa hai establecementos, como di Carmen, que se comprometeron a incorporar estes pratos tradicionais na súa oferta, así que imos ser viaxeiros visitantes felices cando cheguemos a ese xeo destino que o Ribeiro Carballiño, degustando esta gastronomía que chega ata nos grazas a esas sabedoras, non a esas cociñeiras que alimentaron as súas familias e que alimentaron unha identidade gastronómica. Realmente é do que estamos falando, gastronomía con raíces e territorio que agora podemos percorrer facendo historia a través de esas receitas maravillosas que recuperaron. Pois foi un gusto escoitarte, Carmen, que proxecto tan bonito, espero que teña longa vida, que podamos falar del no futuro contando que moita xente xa está degustando esas receitas con tanta tradición. Grazas por atendernos.
3: Pois bueno, encantaría nos seguir falando do tema, claro. E por certo, todo isto regado con un viño tostado do claro. Ribeiro, que non podía ser de outra maneira.
2: Claro, maridan perfectos os vosos viños tamén. Pois Carmen, Carmen Limia, moitas grazas por atendernos e por facernos viaxar esta tarde hasta ese territorio maravilloso que é o Ribeiro Carballiño. Unha aperta grande.
3: Moitas grazas, unha aperta.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que é algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes, cando menos, e cando menos, eso sempre, cando temos novo número da revista Pincha na Rúa, e aquí está con nosa súa directora, que é Rebeca Munín. Moi boa tarde, Rebeca.
7: Boa tarde, Susana.
2: Temos novo número da revista Pincha, que estes días xa está nas mans de quen queira telo, e tamén actualizado sempre aí na web, e ademais eu diría que non é un número calquera, porque acabades de cumprir 9 anos de vida, case unha década. Pasaron rápido, sí. Despacio, como vestía agora co tempo.
7: Moi rápido, de repente xa foron aí eses 9 anos e se o pensas é como que sí, como que foi onte e xa é casi unha década, así que sí, moi moi contentos por poder chegar ata aquí.
2: Pois parabéns, moitos parabéns por ese traballo e por visibilizar o sector hosteleiro, o sector do turismo e o sector cultural. Bueno, imos a este novo número. A ver, quen é a protagonista, digo así directamente, porque é unha muller con premio na man.
7: Pois sí, porque este número, como ben dicías, é un número especial por varios motivos, entre outros por ese chegar a ese noveno aniversario, e tamén pois porque na portada sae unha boa amiga, Lucía Iglesias, pero xa é non por ser a miña amiga, porque ven de gañar o seu xa terceiro premio Mestre Mateo pola montaxe, neste caso último neste ano foi pola película Antes de Nós, que fala da vida de Castelao, pero xa pois eso, era o seu terceiro, non? Entón parecíame moi interesante poder falar con ela ademais sobre unha profesión que o mellor non é tan coñecida para o grande público, non? Para a xente que se move no mundo audiovisual, sí, pero para o resto non, e poder falar con ela de, da súa carreira e tamén pois eso, de como é o traballo de montaxe, non? Contando pequenas anécdotas e incluso destacando o feito de ser muller, non? Porque pouco a pouco sempre se fala, non? No mundo audiovisual cada vez hai máis mulleres nos postos técnicos. Lucía, falando na entrevista, recordábame incluso a anécdota de que as mulleres foron as primeiras montadoras cando se facía

0: facía cortando as bobinas dos carretes das películas, non? Sí. É curioso. Despois sí que veu unha parte, unha época na que había moitos máis homes e agora pois volvo a ver cada vez máis mulleres, entre elas, pois ela, que é moi da man do director Jorge Coira, pois ten traballado en proxectos como a película La sombra de la ley, series como Hierro ou Rapa, que está facendo unha carreira aí importante que me parecía moi guai poder destacar, porque ademais temos sempre este problema de non creernos tanto que facemos, non? E valorar pois o traballo de persoas que non están tanto á vista é algo que en Pincha sabes que sempre nos gusta moito destacar.
1: Sí, un bo exemplo diso, porque estaba eu pensando, claro, cando falades de algún local de hostelería, entrades ata cociña, pois falando deste sector audiovisual, tamén ata cociña, non? A cociña da montaxe dunha película. Moitos parabéns a Lucía Iglesias por ese premio Mestre Mateo, ademais un ano no que competía cunha película que estaba chamada a levarse todos os técnicos, pero competía con Sirat, pois non. Sí. O premio a mellor montaxe foi para Lucía Iglesias por ese traballo feito en Antes de Nós. Aí está ela, ocupando a portada do novo número da revista Pincha. Por certo, se a xente aínda non veu Antes de Nós, pois aquí vai xa tamén unha recomendación que tamén ten moito que ver con visitar Galicia, porque está rodada todos os escenarios aquí en Galicia, obviamente. Bueno, veña, recomendación gastro. A onde ir comer, cear, que ti nos recomendes?
0: Pois mira, vou vos a recomendar a Artesa da Moza Crecha, que está en Betanzos, na rúa Alfolí 7. Teño que confesar que levamos xa tantos Pincha na radio que non estou segura de si xa falei deste local. Pero
1: pode así, ser, pero merece a pena. E nos tamén temos falado así, con eles algunha vez, pero evolucionaron moito tamén nos últimos anos.
0: Sí, entón é un sitio, pois eso, que aínda que volo recomendar a fallanos que é posible, creo que é moi importante volver a él, porque sempre fan cousas novas, son unhas persoas moi creativas que están sempre traballando con produto moi de proximidade, produto local, con moita honestidade, e nos neste caso, neste número de Pincha, facemos unha entrevista porque están de 10º aniversario, por iso me parece importante falarvos deles, non? É unha recomendación no caso de que alguén se anime a visitalos. Falo visitalos porque son dúas persoas as que levan o local, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, e os que se animen eles mesmos na entrevista recomendan probar un dos seus menús de degustación, porque é a maneira na que, deixándote levar, pois podes coñecer toda a súa cociña, que ten moito que ver, como dicía antes, cos produtos de proximidade da zona de Betanzos onde están eles, non? Pero que sempre lle dan un toque diferente. Por exemplo, un prato que triunfa moito é unha reinterpretación duns ovos fritidos con chourizo. Entón eles o que fan é utilizar unha xema curada en soia con aceite de chourizo, infusionado de chourizo, polvo de chouritos e diferentes texturas de chourizo, e eso xuntalo cun cremoso de pataca con manteiga, nata e patacas galegas brancas. Así que se ides, por favor, pedid un menú e intentad de probar este maravilloso prato, o que tamén eles reivindican esa cociña de sempre, as cociñas das aboas, a cociña tradicional, pero utilizando técnicas tamén de hoxe en día.
1: Perfecto, ademais recomendar a Artesa da Moza Crecha, recomendar tamén visitar Betanzos, non? Que é unha vila que sempre merece visita, un paseo e a comer estupendamente ali nese restaurante. E en axenda cultural, que? Estamos xa a mediados de mes, que nos propós facer?
0: Pois en Santiago teño que falar sí ou sí das festas da Ascensión, porque estamos no momento das festas máis picheleiras. Xa pasou o día grande, que foi o xoves, pero aínda queda moito por facer ata o domingo. Temos as atraccións e as orquestras que tocan pola noite na Alameda, pasarrúas de baile tradicional e outro tipo de actividades que vai haber toda a fin de semana. Pero eu destacaría, mañá sábado, no Parque de Belvís, celebrase a Romaría das Flores, que é unha actividade onde hai moitísimas actuacións musicais, entre outros, pois, Familia Caamaño e a Orquesta do 15, pero tamén programación infantil, feira de editoras e unha zona gastronómica. Este ano, ademais, van a estar non só o sábado durante todo o día, senón tamén o domingo pola mañá.
1: Sí, desde logo que Santiago estes días é un destino perfecto, non? Porque temos moito que facer. E eu, para despedirte, vin na revista Pincha, nesa axenda que temos aí ao final cultural, un plan para os amantes da boa música en directo, cun poquinho máis de marxe, para o día 23 de maio, que é o sábado próximo, estará no Auditorio de Galicia Silvia Pérez Cruz. Así, coa voz de Silvia Pérez Cruz, que a xente que nos escoita, se quere pode escoitar en Compostela o sábado 23 de maio, 8:30, Auditorio de Galicia. Despido a directora da revista Pincha, Rebeca Munín. Desfruta moito das festas da Ascensión, claro que ti espida.

0: pacheleira.
1: Home, claro, sí, eu son as miñas festas favoritas como todo o pacheleira.
0: Claro, pues nada, gozalas, que seguro que tamén hai moitos visitantes que escollen Compostela esta fin de semana. Grazas, Rebeca.
1: Moitas grazas a vos.
0: Chegamos así o destino final, toca recuperar o norte, actualidade, os que marcan aquí en Onda Cero la brújula de la Torre, pero volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.